Oustaz Ibrahima Gueye mu ñëwoon ak ñun ci tomb bu am solo. Ñaan yàlla rek, yal na yàlla defal ñu dégg ak topp. Ñu yàgg ko fee teewee lool di ñaanal Serigne Mame Mor Mbacke moom itam yal na ko yàlla gën a sàmm li mu yéene ci service liggéeyal doomu aadama yi ci wàllu xam-xam ak diine. Yal na ko yàlla suñu borom gën a kartanal, gën koo dëgëral ba nim ko bëggee yépp mu amee ko noonu. Yàlla suñu borom mën na ko di sant ñëpp, di gërëm ñëpp. Ñi nga xam ne ñoo doon ànd ak ñun jataay bi ñoom itam ñu ngi leen sant, di leen gërëm, di ñaan yàlla liñ ci wax lépp yal na yàlla def ñu dégg ko, topp ko, jëriñoo. Wa ma zalika ala allahi bi aziz. Wassalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.

Abli wali.

هدية انتقلا.

ملا دیوار

وجزاني ناجيتك.

Nadir Rabbi Al

Hallelujah.

الله.

لوالدي أباد وسل لذا من أراد من بفريد محمد ثم أسل لما جمعه

Thank you.

بما يدور بأبي المتزمان.

حقيقة إني قد أقول من لم يغلبا.

وسالني أن يرهم ولي عياد يا سماه.

وليك كان في الدنيا إلى الجنان.

Ah.

minha casa de prazer.

ಕಾಂಗೇ ಬರೆಯಬೇಕು ನಿರಂಜನಾ.

محاسبه

Thank you.

Amen.

ಬದಾಮಂದಾಸನ

والمنتسبين

بخدمة المفضلين. وبعدني بالأفضلين وبعدني تكرما.

نظرني لملكين على المجيب فهمان.

ಅಲ್ಲಿ ಅಲಮ ಜ್ಞಾನಿಯ ಕಾರ್ಯ

I'm going to be a man.

Thank you.

وَلِيَ كُلَّ مَا أَرُونَ

وَكَانَ لِي رَبًّا تَمَّا فَمِنَ الْقَلْبِ يَبْدَلَ

وسعد بن الحضمان

Hermana Pana.

Hallelujah.

Now I'm going to be

0: جاءت بالمعاني
1: دخول بدن

ಮಾತೆಯ ಸಪ್ತ

Jesus, you are sitting in the

عزيز المتمم جناب كريم كريم المكرم لعبد الكريم.

بنادي لباقي انزل الذكر محكما.

Thank you.

Alayhi wa sallam.

Dipuli bilang aku

يا ربنا بفضلنا سيومي أسلمكم.

0: وجب حمدي وصلاته
1: على الذي تبيه صلاته.

the wise of your mind.

0: على المنتقى خير
1: ما يا محمد
0: سلامك خلد يا
1: إلهي محمد
0: على

ومن يبغي مجد الخير لدم بك يوم جديد.

مدني برنامج إنني يلتهي منذ الأحياء.

Thank you.

لا يمن الذي قدرني غير المنى يوم الجدار لا يمن الذي

عزيز مع الأبرار.

ومن كل سوء ما جرى مجيب.

Thank you.

عليك صلاة من وجل مسلما ما لا

Yeah.

Thank you.

Thank you.

Nous sommes des gens qui ont des

لو تبدو من حب الدفاع دين خيري.

عليه الصلاة والسلام.

Ni mansa fitwezi wa wakadiri.

Muni anti al-islam, anta muni.

لمن الذي عنه المدين خسير. قرعا ولا قرعا وسالا بكيده

Bye-bye.

Yeah.

I got that in the middle of the night.

What's up with you?

Adi adi, why is the tea one of the tea?

لمسكت يا خالق الكفاني فجبلت السبار أنت الباني.

في رجب نور إلى كل قاد رجب الحمد لله رب العالمين.

Hello, Rabbana, Samir, Watasir.

لا اله الا الله.

0: وفكرتي وهو ينير نقلي
1: يقول للفرواء فالبركات وسكنات

بالسعد والدراري وسعد

Amen.

يا مسلم وسلم في

माता कुछ बुराई आदर माही वया में निरंतर रहनी फिर भाई रहनी।

يوم روح مالكي يوم جاري مالكي انه كلابي

الخافر سند

للمسلمين.

لنا سبيل. ذل يا بيت فلبي بخيرك المعلمين.

願いません。

Selamat malam.

ومن ضرجاء الزيفة من كل دار

Thank you.

Hajjira,

Vrindakare Vrindakare Vrindakare

وكل

Yaqeenun

Ajab.

عجبني من عزمي بنزل والمنتزم.

Hallelujah.

0: جاتی ہے،
1: ہر ایک وقت
0: گل پہ آتی جاتی،
1: ہر زمانہ جاتی ہے بھائی۔

Allah, Allah, Allah.

علي بتاثيري

الذي سمع ومنه قال نصف ما ولما هدي قسما

0: فقدرني الكمال
1: وجعلني وكرمه حسب ما لم يبتلي
0: بخدمه لم تفرد لي.

حقيقة إني قد أقول

صلى الله لا إله إلا الله صلى الله لا إله إلا الله أشهد أن

الشهداء محمد رسول الله.

Ayyamma ma hadde basama ayyamma ma hadde basama

وكفاني الكمال وتعالني وكرما أسف ما لم يدري كخدمة من كفتني.

Thank you.

ولي أكان بالبيوت.

thunder.

ਕਰਦਾ।

Yeah.

علي أغلب دي.

Amen.

Thank you.

Hari itu melangkah.

Vada Mandal Sama.

المفضلين وقعدني في الأفضلين وقعدني تكرمًا

يخرج من لم يعلم ذلي ما يعني بالشوق على الزبون يقيلون لي ويقيل

Hallelujah.

Hadama.

ومن ضلاله إنا

وَلِيَ كُلَّ مَا أَرُوْا

Hold on, let me hold you.

السماء.

Allah'a emanet olun.

0: جاءت من المحاكم
1: لقمني بدر

0: بالحق
1: على الذين
0: يدعون بالحق
1: بجاية

ಸ್ವಾಮಿ ಮಾತಾಡುತ್ತೆ.

0: la radio au service des populations.
1: Nous sommes ici à Toubandam.
2: Abdoulaye Sall Sidi Cissokho ñi ngi leen di nuyu auditeur yi deglu radio IKP FM la radio université Cheikh Ahmadou Bamba jamono ji la nak oustaz Sidi Cissokho Abdoulaye Sall ñi ngi fi ci juma ju mak ji ci Touba ñu nemeku fi nak jamono ji mbolo mu bare mo xamne kon tay ji tew nañ fi ci bisoup magal gi jamono ji la nak fi le ci juma ji nak ñu nemeku fi ab organisation bu ñi la di daaira muhaddamatul khidma ñi ngi ko fi amal muy nak liggey bo xamne Abdoulaye Sall ñi ngi ko doron danaka rek ay wer ci ginaaw ngir waji da ko magal gi loli nak tay ji nemeku nañ ko ko tay filé ci juma ji ci organisation bi niñ ko défé muy niñ ko daan faral di défé nga xamni goor ñeek jigen ñi sax danaka bokku ñu fuñu né bokku tamit fuñuy génné jamono ji la nak may wax ak yow noni mala ko waxé mbolo mu takko ñu nemeku kon filé ci juma ji makka ji ci Touba ci bisub magal gi rawat na ci yor bi jamono ji ñuy wax ak yow jamono ji la nak Abdoulaye Sall maangi fi jakarlo ak barabu serigne bu mag bi jamono ji maangi ni kon ci escalier yi di yek ñu nemeku fi nak mbolo mu bare mo xamne jamono ji ñi ngi fi am ci ñu ñi ngi duggu di amal sen ziar am ci ño xamne tamit duggu nañu ba ziaré ba genn jamono ji mu ne nak mbekté mo xamne wax deug yalla talibé yi dañ koy yakamti lol talibé mouride dañ koy yakamti julit yi dañ koy yakamti ci bis bi nga xamni kon ñi ngi fatali ko serigne Touba Cheikhul Khadim ngi nemeku tamit ay ñu ci bare ñoo xamne jamono ji ñi ngi tok di amal seeni rak di julli jakarlo ko juma ji fi la ci buntu barab bi nit ñi tamit ñi ngi duggu di amal seeni ziar mu ne kon mbolo mu bare mo xamne nemeku nañ ko fi ma ngi fe kenn señ bi ñi ngi lay nuyu aha yow mu melni duggu nga baawal sa ziar ba nak wala da ngay duggu di ziar ñi nga fekk fi ci barabu señ buntu barabu señ mag bi
3: wa ziar nañ ba nak wa deug yaa mi sant baax ba ak señ mom wax deug yaalla mom manam ku mu tawfeexal ba nga yex fi rek da nga war sant bu baax deug yaa tan ñuy sant lu baax ba alhamdullilah
2: yow fan nga jugge
3: man Dakar
2: ah Dakar nga jugge
3: Dakar
2: voilà ñi ngi lay sant bu baax di la gëreum kon noni ngeen ko déggé mu dugg kon amalup ziaram ba nopi kon ci barabu señ bu mag bi noni mu ko waxe rek kon mu nga joge ba kon ba fofé ci Dakaru muy liggéey bo xamné nak jamono ji ñing ko fi amal rawatina daaira muhaddamatul khidma ci organisation bu muccu ayib niñu ko doore won ba sum jonne tay noni lañ ko amalé muy liggéey bu am solo bo xamné jamono ji ñing koy amal kon fi la ci barabu señ bu mag bi jamono ji la nak may wax ak yow Abdoulaye Sall maangi ni kon ci barab bi jamono ji maangi ni ko gusina fi ci bir muy nak mbolo mu bare mo xamné kon ragne nañu len kon fi ci barabu señ bu mag bi ak organisation bi fu ci dara kon ñu jugge fa wuti wuy ci kon wote bi nga xamni serigne touba cheikhul khadim wote nako ngir ñukoy fateliku ci bis bi nga xamni kon moy fukki fan ak juroom ñet ci wéru safar wi muy bis bi ñu doon xaar kon tay ji mbolo mu bare kon tew kon fi ci touba jamono ji la nak maangi ni ci buntu barab bi nonu ma len ko waxe sank mbolo maangi ni di ziaré am ci ño xamni ziaré nañu ba genn muy mbekté go xamne sa suna dang koy ragne ci seen karam Abdoulaye Sall ci bis bi ak yakamti bi dañ koy faral di yakamti bis bi nga xamni kon ci ñuy fatali ko Serigne Touba Cheikhul Khadim ni koy amal nak ci moni ñu ko santane di ci ay berne way tamit jamm yalla way tamit jangum alcorane jangum ay ci moni ngir koy deg ci suuf dem na ci ma ngi ci buntu barab bi way nak ni ñi ngi fi nemé ko xamne ñi ngi ko di wati ay carte di wati ak ci de juste rek ma ngi ci buntu bu mujj bi ma ngi ni kon jakarlo ko barrière bi xamna kon suma mënon yegg ci bir jamono ci kon maangi kon yegg na kon ci buntu barab bi maangi ni kon ci barabu Serigne Touba Cheikhul Khadim jambar l'islam moy ki ñuy fataliku tay ji di fukki fan ak juroom ñet ci wéru safar wi lu ni mel nak waral fu ci nekkon julit yu baye bawo ko wutal ci kon dekk bi le di Touba muy nak lu am solo lo xamne jamono ji ñi ngi koy nemé kon fi la ci barabu Serigne Touba Cheikhul Khadim muy organisation bu muku ay ndax ñi ci bare dañuy veyé ci manam ñi nga xamne dañ ci faral di ñew ak itam fu ñu juggé lolé lepp dañ koy lenté dañ ci vé waye tamit woyofal len ziar bi ci organisation bo xamne dañ koy faral def muy lu muccu ay yo xamne wa daaira muhaddamatul khidma ñu koy amal señ bi ñu lay nuyu aha fan nga bawo
4: wal ma ngi baye ko Bahdan
2: aha Bahdan nga bawo ya nga en direct ci radio IKAP radio université Cheikh Ahmadou Bamba ñi nga fekk fi tay ci barabu Serigne Touba Cheikhul Khadim ci fukki fan ak juroom ñet muy gis buñ koy fatali ko ana lan nga yek sa yaram tay lan nga yek
4: sama yaram da daw ndax dama xamne señ bi ni moy sam wote na sam lolou mo yalla rek kay yalla kesse nek ci mom yalla yonentou bi alcorane karim rek la gem kon nak mu ne ko wate na kaa leen sant dama yàlla ñun waxuma sant rek yéen sa waaye dañu war a sant sax du fecc waaw waaye waxuma fecc nag du fecc feccek xol fecc xol waaw mbégte moo xam moo mat sëkk sëkk sëkk sëkk lañ def tey ñu ngi sant yàlla sant yeneen dafa di gërëm Seigne Touba xam ne li ñuy defal moom moo ngi ko koy fayda waaw ñu ngi góorgóorlu rek mooy digal mbokk taalibe yi na leen ñu góorgóorlu jaamu yàlla gëm Serigne topp ndigalam te bàyyi tereem te boo gëmee Serigne bi topp gëm Serigne bi topp ndigalam bàyyi wa tereem moo ñàkk ko gëm ñoo yem kon maa ngi digal sama mbokk taalibe yi gën jëf.
2: jërëjëf tur bi naka la tur bi.
4: Malick Ndiow.
2: Malick jërëjëf. ngir ñi lay déglu teefi jërëjëf ñu ngi lay sant bu baax Seigne Malick sant nañ ko bu baax a baax kon mi ngi nii kon ci barabu sëñ bu mag bi fi lañ ko fekk jamono ji nag noonu ñu leen ko waxee taalibe yaa ngi dugg di amal seenub ziar jamono ji muy nag mbégte lu rëy nag vraiment ci taalibe yi ñu ngi la tamit di takk der yi wax dëgg yàlla ñu ngi fii ci organisation bu mucc ayib boo xam ne amal nañ ko kon fila ci buntu juma ji mag gi ci Touba noonu ñu ko waaje woon rek doon ngeen ko dégg ci mission pré magali bi ñu àndeek commissaire Abdoulaye Keita ñoom itam ñu def ci liggéey bu am solo jamono ji loolee ñu waxoon lépp jamono ji moom la ñuy gis kon fila ci juma ji mag gi ci Touba voilà ginnaaw kon bi ma génnee ci barabu sëñ bu mag bi maa ngi nii kon di jub barabu Serigne Modou Moustapha Mbacké bi nekk premier khalife général des Mourides Serigne di nekk premier khalife général des Mourides nekk ci njëkk wutu kon Serigne Touba Cheikhoul Khadim jamono ji kon maa ngi nii kon ci barabu Serigne Modou Moustapha bi fekk fi nag mbooloo mu takko moo xam ne kon jamono ji ñi ngi amalub ziar niñ ko daan defe rek ci at yi lay weesu noonu kon lañ ko nemmeekoo fii muy organisation bu mucc ayib itam boo xam ne nemmeeku nañ ko kon file ci barabu Serigne Modou Moustapha bi ñu ci bare bari bu ñu ñëwee ci màggal gi daanaka bu ñu duggee ci barabu Serigne Touba Cheikhoul Khadim bi ba ziaré ba noppi rek faw ñu jaar kon ci barabu Serigne Modou Moustapha mi njëkk nekk xalifa bu njëkk ci Serigne Touba Cheikhoul Khadim jamono ji la nag niñ ko daan faral di nemmeekoo file rek ci barab bi yaakaar gu ñu am ci Serigne Modou Moustapha ak itam liggéey bu mu liggéeyal yoonu murit delloo guñ koy delloo njukkal loolu ya waral rek màggalu Touba ku fi ñëw rek sam xel day dem ci Serigne Modou Moustapha Mbacké mi newoon kon xalifa bu njëkk bu Serigne Touba Cheikhoul Khadim jamono ji la nag ni ñu leen ko waxee rek ñi ngi nii ci barab bi taalibe yaa ngi nii di amal seenu ziar organisation baa ngi nii ñu gis ci tamit mbooloo mi yegg ci suuf yëkkati seen loxo di ñaan loolu yëpp itam yaakaar gu ñu am ci bis bi ak yaakaar gu ñu am ci Serigne Modou Moustapha Mbacké muy nag organisation bu mucc ay boo xam ne jamono ji ñu ngi ko fi nemmeeku taalibe yi boobu fu ne ci ne ci àdduna sëñ bi maa ngi lay nuyu ñu ngi lay ziar.
5: Salaamaaleykum ñoo ngi jaar bu baax.
2: Yaa ngi en direct ci rajo ICAB rajo Université Cheikh Modou Bamba ñu ngi la fekk fii ci barabu Serigne Modou Moustapha bi ana lan nga yëg tey jii.
5: xanaa bànneex rek. ñaan yàlla rek ñu teewee ko déwén ñu bare bare bari. jamono ko yóbbu si wol màggal gi moom macha allah. yàlla na ko teewee déwén ñu bare bare bari ca lépp lu fi ñaan sa borom na nga ko jëfal ko. yàlla na ko yàlla defal màggal gi moom tubaar kàlla neex na lool macha allah yàlla na ko teewee na ngeen di
2: wax. Serigne Modou Moustapha yaakaar naa ku nu gën mënta tudd yoon.
5: moom mën is ko mënta tudd yoon mu ngi ci tudd si moom ndax moom fii di sëñ bi. lépp moom la lépp moom la kon nag ñoo ngi koy sant di ko ñaanal yàlla sa borom dolli ko ay xéewal dolli ko ay leer daan subhanaka jërëjëf.
2: ñu ngi lay sant bu baax di la gërëm ñu ngi koy sant bu baax ñu fekk ko kon fii ci barabu Serigne Modou Moustapha Mbacké bi mu amalub muy amalub ziare noonu mu ko wax rek yaakaar gu am nañ ko fili ci dëkk bi ak yaakaar gu am nañ ko ci Serigne Modou Moustapha Mbacké bi newoon xalifa bu njëkk ci Serigne Touba Cheikhoul Khadim noonu ma ko wax nag ay rang yu gudd a gudd ñu nemmee ko fi nag jamono ji taalibe yi ñëw fii di amal seenu ziar ci organisation bu mucc ayib boo xam ne jamono ji ñu ngi koy def kon fili ci màggalu Touba gi taalibe yi ba tey ñu ngi amal sub ziar maa ngi ceeg kenn kii de moom sëñ bi maa ngi lay nuyu.
6: doon ku yëngu ci wàllu presse bi.
2: dëgg la
6: maa ngi jóge rajo bi Birkland FM 102.6. teew fi nag fas yéene lépp si teew ñu fas yéene ko jëg taalibe yi. di am mbégte nag di ñaanal ñëpp. di ñaan yàlla yéen lañ ci yëg a teewee. yow tamit xamee naa lu baax ci waar wi.
2: dëgg la
6: yàlla dolli kattan nag wër. yàlla sàmm ñu aar ñu.
2: daa mel ni médias yi ñu ngi sàmmanteeg war may dëkk bi ah.
6: waaw ñoo ngi sàmmanteeg war may dëkk bi parce que dugg naa sànq mais gis naa ne. lépp lu ñu santaane woon ci médias yi ñoo ngi koy def. maanaam médias yi dañ daan bari lool mais dafa mel ni ren dafa xaw wàññeeku.
2: dëgg la
6: te donc dañu xool ñi nga xam ne du qualité sax mais ñi du quantité sax mais ñi am qualité bi.
2: dëgg la
6: wala ñi nga xamante ni am na le secret professionnel. ñu fexe ba ñu nekk ci biir.
2: dëgg la
6: mel ni comme yow mi teew man rajo Birkland mi teew. di amaat mbégte bu baax a baax di jaajëfal ñëpp di kontaat rek ci médias yi. ñu gën cee góorgóorlu bu baax a baax a baax jàpp ci liggéey bi. parce que Cheikhoul Khadim si Ahmadou Bamba lu mel nii rek moo ma tax jaam ñu xam ko. parce que ña des ca dëkk ba bugg a magal si te mën ñoo magal si ñu ëpp doole foofu. kon boo toogee fii di leen jotee li xew fii jaajeufal li ñu mëna def rek moy jaajeufal médias yi surtout nak ñi nga xamne moy radio communautaire yi ak ñi nga xamne aussi mom moy radio public yi nga xamanteni donc ñom mëna ñu jotté ko né li dal mo amone li nga xamne mo ko ci yéssal parce que ñu jakkalo ci Modou Mustapha yalla fajj aajo yi yalla sutural ñu dafa ñu neet jamm neet tawfiq neet taysir ñaan suñu 132e édition bi ñu ko magal ci
7: tawfiq amin amin amin jere jere
6: bu ko na xam nak yow yaay kan
7: Mustapha Ndiaye journaliste bu ICAP yow xamé na mais tour bi daf moy rër
6: Ousmane Diouf la
7: Ousmane voilà
6: Ousmane Diouf la nek journaliste reporter radio radio Birkland FM
7: 102.6 wa Birkland ngi ñuy dégg waye tamit ñi ci dëkk bi lan nga leen di wax lan ngay wax wa Birkland
6: dalal leen dalal leen rek dalal leen nga xamal leen ni donc ñoo ngi ci di amat pek ak ciotel liggé nañ ko dal liggé rek moy taxé lepp lu ci xew ñu taxé jotal leen ko ci anam yi nga xamal non lañ ko bëggé ak anam yi nga xamal non lañ ko doon défé manam fexé dal fatib talibim Birkland nek ñu fexé ag fa fexé defal suñu kemp lay katan jaamu fa yalla ba lepp lu ci xew ñu jotal leen ko mais aussi ak Touba gi lepp lu ci xew rawati na fi ci biir Juma bi rewé ko Seigne Touba nga xamni fofu lañ joggé légui parce que bërebu Seigne Touba moy Seigne Touba ba fa démé té nga xamni donc liga Seigne Touba rek mo wër jaamu ci jaamu yalla rek aussi mom mo wër kon ma ngi jaajeufal talibim Birkland yépp ñi ñëw ak ñëwul ñëpp ak ñi jëglu yépp ci internet bi ak fat ku mëna doon di amar ciofel ci ñom rek leen da dañ ko tek ci 102.6 rek yalla def jam inshallah rabbi lepp dina mëna wax
7: jere jef ñi ngi lay sant bu baax ñi ngi lay sant sunna tango jere jef Birkland FM ñi ngi lay sant bu baax ni wa région de Kaffrine jëpp nak vraiment ñi ngi lay sant bu baax di lay gërëm muy sunna natango momi tam modon yekati kon noni ay cadeau ne ci liggey bi kon ginaaw bi mu amale ginaaw kon bi mu liggey ba nopi di pause mi ngi noni kon di amalu ziaram ci barabuk serigne modou mustapha bi la genné wala bok fa la jëm bok mi ngi noni di dem kon ñu daal di wacc kon ni ci escalier yi xamna lu soriwul dara ñi ngi ni ci di wacc ci escalier yi ci barabuk serigne bu mag bi xamna buñu wacc rek suñu loxo chamoy ci lañuy daal di yegg fi nga xam rek mom may barabuk serigne fallou mbake nak wax deug yalla mom itam muy yaakar go xamne ci yoonu mouride la yaakar la go xamne wax deug yalla li ñi faral di wax rek ne manam ku jax rek sam xel day dem ci ki nga xam rek mom moy serigne fallou mbake di borom kazu rajab jamono ji la nak ñi ngi ni ci buntu barab bi noni ñu leen ko waxe won rek ci barab bi ci dess organisation bu mucc xayib ci wa muhaddamatul khidma ñi ngi noni goor ñi ak jigen ñi bokku ñu fi ñuy jaar lepp rek di organisation bo xamne jamono ji ñi ngi ko fi amal kon ma ngi ni kon ci barab bi ne ci ema ngi ni di yek escalier yi jëm ci barab bu serigne fallou mbacke jamono ji la nak nuñ koy faral di baxo di gis rek ci barab yi ak itam nuñ koy faral di baxo gis rek ci barab bu serigne fallou mbacke bi mbolo mu bare bare mo xamne jamono ji kon nemeku nuñ ko fi kon ak organisation bu mucc ay ko ñi ngi ni kon di amal seen ziar de ngeen ko penku ngay jaar soow ngay jaar lo lepp kon di organisation bo xamne kon ñi ne ci barab bi dañ koy faral def lepp rek di moytandi ko raj raj logi ak itam way nak bëgg ñuy samonté ka war may barab bi loli lepp kon muy moy waral kon organisation bi ñukoy faral di nemeku kon ci barabu serigne fallou mbacke bi waye diko faral di nemeku kon ci mbollem barab yi nga xamne kon ñi ngi filé ci jumaa ju maggi ci Touba ni ma leen ko waxe nak sank rek gis ngeen tak der yaang fi ci organisation bi ñi tam yow muqaddamul khidma ñi ngi fi ñi yor karangi tamit ñi ngi fi talibé yi ñi ngi fi amna ci ño xamne jamono ji ma ngi jakarlo ñom ñi ngi sukku jakarlo ko barabu serigne fallou mbacke bi talal seen loxo di ñaan ci ki nga xamne rek mom ñi ci moy yaakaru mouride yi moy yaakaru jam yi ak yaakar go xamne amnañ ko ci serigne fallou mbacke noni mako waxe ci barab yi nga xamni fi lañu genn ndax kenn mënu tewul magal ko Touba te itam newo Serigne Fallou Mbacke ci bis bi nga xamni kon ñing koy amal kon tay fi ne ci Touba jamono ji nak talibé yaangi ni kon amal seen ziar ñi ngi jakarlo ñom ñi ngi duggu ñi ngi genn ñi ngi am mbekté ñen ñi duggu yaakar go xamne am nañ ko ci barab bi ak itam mbekté go xamne am nañ ko ci barab bi waye tamit yegg go xamne dañ koy yegg sa suñu yexé rek ci barabu Serigne Fallou Mbacke bi nga xamne rek mom mo nekkone filé ci Touba di borom Kazu Rajab di magal di bokku rek ci ñi nga xamne rek kon waral kon magal gi ñukoy amalé kon filé ci Touba kon muy nekkone lo xamne kon lu am solo lo xamne kon talibé mouride kon ñi ngi koy defon kon filé ci jumaa ju maggi ci Touba rawati nak kon barabu Serigne Fallou Mbacke bi lañu né talibé yaangi ni nak ñi ngi ziar ñi ngi ték ñen ño xamne ñi ngi sukku di ziar amna ci ño xamne Abdoul Hadj Sall Sidi Soxo ziaré nañu bay génn am mbékté mbékté lañuy rañé ci ñom muy mbékté go xamne mbékté gu marsek ci lay doon comme na niñ ko bikké muy jaamu yalla berndé ak mbékté go xamne kon dañ koy am ci bis bi nga xamne moy fukki fan ak juroom ñet ci wéru safar nga xamne danaka rek bu jallé rek ñu wacc ko jëm déwen ci waccay yu mat wo xamne dañ koy def ci yaakar go xamne kon am nañ ko ci bis bi talibé yaangi ni kon di amal seenu ziar ci barabu Serigne Fallou Mbacke yu bay génn señ bi ma lay nuyu aha yow faw kon nga bawo
8: man bambay waxal jam
7: waxal jamu wa bambay demi nako waxal jamu def lewna
8: kat
7: waxal jamu ati ban yegge nga am yaangi ni ci barabu serigne fallou mbacke
8: man serigne ablaye fay la nga xamna mo dima deg ci parisien man sama dom sama taw serigne fallou la tuddé
7: est ce que
8: ginaaw yalla ak yonenté bi ak serigne touba serigne fallou lañu yaakar kon manam mom yëkëti na suñu lepp liko ko jox dañ ñangul jaamu yalla ñëw ñu ñëw yëpp ak surtout mu sey saw li dekk ba malé wadar
2: deug la
8: sama zona day ñëw mu ne ko bëggé nak ma ñaanal da naka doon mourid
2: deug la
8: manam mom bokk la ci ñëw
2: mourid yeek ci ñaan yëpp ngi ci yëpp ngi
8: ñu jëk fasalel kon yalla yalla nangu ñaan yëpp
2: amin amin nak da duggé ci barab bi lo yek sa yaram
8: yalla manam dafa melni señ bi dama wo
2: deug la
8: dañu def ak groupe manam police bi haaji ñe mom mu xejima tax
2: na ci bi
8: kon lima yek manam danaka mënu mako wax dal
2: deug la
8: kon yalla na yalla wëral yëri
2: amin amin amin
8: ci barké mo xam ak señ touba ak señ salim ak señ fallu magge ba li ngeen def amna solo parce que itam amna ñu ñew way yeen ñi yene leen di magalal ci seen parole yi ci lañuy tok di yek magal gi kon itam yalla nañ yalla defal tawfiq
2: jerejeuf
8: ci barke mohammed
2: jerejeuf seigne ablaye fay nil ma wa bambe gep
8: dañ ko deg ñun ñep
2: jerejeuf nil ma wa bambe yep mbokki auditeur yi ñi top kon ci radio ikab radio université cheikh ahmadou bamba ñu leen di fatali kon jamono ji ñi ngi fi kon ci juma ju mag ci touba mbolo mi nak da gën di yok mom mbolo mi mi ngi gëna bari fu ci ne ñi nga fay bawo ci ñent xibla yi mo xam est ouest nord et le sud fepp rek ñi nga fay bawo ci ñent xibla yi penkok sowo fu ci ne ñi nga fay gën di bawo rek di gën di bari di gëna wut ci kon juma ju mag gi ci Touba muy nekkon noni ma len ko wax rek bis bo xamne wax deug yalla yoonu mourid dañ ko yakamti muy bis bo xamne mbekté lay doon muy bis bo xamne yaakar lañu ci am waye muy bis bo xamne talibé mourid bi fumu meuna ne ci aduna rek li yene moy fukki fan ak juroom ñett bu xey bu sañon rek kon tankam tege kon filé ci Touba waye tam tankam yegg ci barab bi nga xamni mom moy barab bu Serigne Touba Cheikhul Khadim Amal Fab ziaram waye duggu ziar mbollem kon njabotuk Serigne Touba gon gi nekkon filé ci bir juma ji jamono ji nak ma ngi ni kon di jakarlo ko barabu serigne abdou khadir mbacke mom lay jakarlo ni jamono ji mom lay jakarlo ni gis ne takdir itam tabi ñi ngi ni taxaw ci buntu bi ngir organisation bi noni ma len ko waxe wa daire muhaddamatul khidma gis nga ñi gauche ñi droite lo lepp kon organisation bu mucc ay rek bo xamne kon dañ koy faral di amal motax kon ñukoy faral di def ndax itam raj bobu lañuy bañ motax bepp barab bu ñu dem rek dañuy gis na ñoo itam takdir ñi ngi fi ci organisation bu mucc ay bo xamne ñi fa di remercier wa itam di nuyu wala ki nga xamne mom moy commissaire kayta ak sera boñan ci liggey bi nga xamni kon amal nañ ko kon filé ci Touba jamono ji nak noni mané ko waxé ñi ngi kon ni ci barab bi talibé yi ñi ngi ni kon di amal senu ziar muy organisation bo xamné noni ñu leen ko waxé won rek ci fiñu jot génn muy fi goor ñi di né bokul ak sa suné fi jigen ñi né ñu suk rek kon jakarlo barab bi di ñaan ci riyene go xamné tam am nañ ko ak itam yaakar go xamné am nañ ko ci Serigne Abdou Khadir Mbacké muy tam yambar l'islam way tam imam bo xamné ku ko tudd rek sam xel daf ci ya dem muy kon mbir mo am solo mo xamne kon jamono ji kon nemeku nañ ko kon filé ci Touba muy bis bi nga xamne kon moy fukki fan ak juroom ñett di bis bi ñi di disur safar di bisuk magalu Touba nonu ñu leen ko waxe sank rek mbolo mi kon ñi ngi ni kon dugg ci barabu Serigne Abdou Khadir Mbacké bi jamono ji filé ñu ne ñi ngi ni di amal seenu ziar ñi ngi suku ñi ngi ñaan ñi ngi mbekté bo ne jakk seeni karam li nga ci nemeku rek moy mbekté mo xamne ñom am nañ ko ñu baraw ñu bawo nak ci ay barab yu fassantiko ci biir rew mi mo xam Europe la mo xam Amérique mo xam Asie mo xam fu ci ne rek ci bir aduna ñi ngi fay yabaw ndax sa suné da ngeen koy faral di dégg ñukoy wax né sa suné bu magalu ko Touba di gipsi dañuy gis né aéroport yépp avion yi da fay faral di wacc loolu nak ku ne jakk mbolam tayji nga xamné tamit du mbolo mo xamné rek mu bawo rek la ci bir Sénégal wayé da ngay xamné kon mbolo la mo xamné kon bawo nañ fu ci ne rek kon ci aduna kon nak muy lu am solo lo xamné jamono ju ñi ngi koy faral di némé ko kon ci barab bi nga xamné kon mom may barabu Serigne Abdou Khadir Mbacké bi jamono ji mbolo ma ngi fi ni kon di amal senu ziar voilà kon mbolo ma ngi ni kon di ziar kon ci barabu Serigne Abdou Khadir Mbacké bi muy nitku ragné nañu ko lol ci yoonu mouride xamna da passage de ziaré kon mbolém kon jabotu ko Serigne Abdou Khadir Mbacké nga xamni kon ñi ngi filé kon ci Touba ci bis bi nga xamni kon mom lañuy fatalé ko Serigne Touba Cheikhul Khadim muy lu am solo lo xamné jamono ji kon némé ko nañ ko kon fi ci juma ju mat ci Touba jamono ji nak noni ñu leen ko waxé ñi ngi ni kon di amal ko ziar ñi ngi ni tok ci souf ñi ci dess kon di ñaan ñi ci dess kon yëkëti seeni loxo lol li lepp rek ci yaakar go xamné kon am nañ ko kon ci bis bi muy nak bis bo xamne sa suy ñew rek noni ma leen ko waxe dañ koy faral di yakamti lool muy magalu Touba no ma ngi leen koy wax sank ne talibi ku leen ne jakk rek ku leen xol da ngay xamne ñi am nañu mbekté go xamne amna fu muy commencé waye amul fu muy yegge ndax ni ma leen ko wax rek fepp fu talibi mourid nek rek bu magalu Touba ñewé li nek mebetam rek moy exif yi amalu ziaram dugg ci barab yi Serigne Touba Cheikhul Khadim ziaré waye ziaré fepp fo xamne rek njabotu Serigne Touba Cheikhul Khadim nga fa kon dal liñ ci mëna japp rek moy Abdoul Hassan Pape Sayer Mbaye
7: xamné dal ak Sidi Sissoko juma ju magi dal fi fessna del ki mbolo mbolo ma ngi fi jom mbolem para bi nga xamné ñi ngi fi te njabotu ke Serigne Touba Cheikhul Ahmadul Qadim ne fi talibé ya ngi fi duggu di amal sen ziar mu nekkon lu am solo lo xamné jamono ñi ngi koy amal señ bi ñi ngi lay nuyu
9: ñoo ngi ziar
7: aha yow faaw bawo
9: man ma joggé Bambay
7: ah Bambay nga bawo
9: wa Bambay la
7: bawo aha acca na gisé magal gi ak
9: wa magal gi ne sante yalla rek alhamdullah rabbul alamin parce que li mom tarikha mouride la wax deug yalla talibey war nañ la lolou fi mom wax deug yalla moy Touba kon li nga xamne mom lañ fi sakku ci yalla ko sunu borom subhanahu wa ta'ala nangul ñun ñep nangul ko mbolam julit yeen ci yi nga xamne yena yor radio yi yeen ki amul sen fay yalla neen yalla bu leeram
7: gis la yaangi genn ci barab bo pa Serigne Abdou Khadir Mbacke bi
9: wa Serigne Abdou Khadir
7: moy nit ko wara jangate ak nit ko wara roy surtout ndaw ñi
9: wa Serigne Abdou Khadir wax deug yalla mom itam dafa nek manam khutbu zaman bo xamna ni dafa nekon imamu imami di jité kon lolou non mu doon wona non tarikha bi yalla ko yalla fay defal ko mbolam julit parce que vraiment fi mom bëgg rek lan fi jëlé jël wuñ fi lan lo xamna ni manam safan la kep ku fi ñëwit yalla suñu borom subhanahu wa ta'ala fay say aajo bi bëgg ma ti rasulullah sallallahu alaihi wasallam jangara jog jo mëna am bo ñëw fi yalla ko suñu borom subhanahu wa ta'ala safara saw ila na umna la say ila na badana wa habdana rusula wa tawfiqila
7: jere jere turu nak la no tudu
9: bay ngom la tudu
7: bay jere jef jere jef jere jef mi ngi noni ko señ bay ngom momi tam nga bawo baba may man de amna ci ñaar ñu bawo bambay kon dal mi ngi ni dal mbektelur tay mbektelur re lo xamne kon ñi ngi bi talib mouride ndaysan wax deug yalla amnañu mbekté lol ci bisbi dal wax deug yalla dañ koy faral di wax rek namu daan déwé rek wala bok lu ko raw mbolam yi bari na lol fi lay ci Touba da ngay gis né tangor waangi commencé waye yeguñu ko sax day santiruñ ko sax ci seen yaram yeguñu ko sax ndax fiñ tolli li leen ñor rek fiñ tolli moy bisbi magal gi li leen ñor rek fiñu tolli ni moy daldi duggu awal seenu ziar rek ci bisbi dundu ko ak mom santale señ bi bisbi comme noni mu ko waxe sante jaamu yalla ak berre ndax itam noni mënon ko wax rek ñi ngi jaamu yalla ñi ngi sante waye tamit berre yaangi fi de ndax suma gesso rek damay daldi gis ndox maangi fi café gaangi fi glace gaangi fi organisation ñu nga xamne ñoko yor tamit yewen ci lool tam wax deug yalla ñangum alcorane mi tamit ñu ngi koy yëkëti xassidi yaangi nonu de nga ci kersi kon mën nañ ne wax deug yalla kon li tax ñuy wote bisu ñu gi ndax ñi ngi ci berne gi ñi ngi ci sante gi ñi ngi ci jaamu yalla gi loli moy li nga xamne mom la señ bi santane loli tamit lañu némé ko kon fi ci juma ju maggi ci Touba ndaysan da ngay gis soxna yi ci sen solway gu jekk go xamne ñom itam ñi ngi koy def muru ba nga xamne sen xarxar koram do ngay feñ loli rek di wone ni kon li nga xamne digal yi nga xamne kon sante nañu len ko ak itam war may dekk bi nga xamne ñi ko yor bëgg nañu sam ko loli kat ñi ngi koy sam ndax fi la ci juma ji bo fi ñëwé tay sox mbolem soxna yi fi gis rek da ngay gis na respecté nañ mbir bi lool ndax fi goor ñi dugg sax bokku dak fi jigen ñi dege kon nak ma ngi ni magi ni ci benen buntu barab bop borom jaxandal barab bop borom xelkom xamna buñ ko waxe xeli dina am xeli dina am fu mu dem xeli dina am fu mu dem buñ ko waxe muy barab bop Serigne Saliou Mbacke bi jamono ji ko mom lay jubni mom itam gis nga ko mbolo mi bari lol mom itam foko na trek wessunako wax deug yalla di ci fatlikoo ak ñaanal ak wax itam yalla yokku leeram muy Serigne Cheikh Salihu Mbacke ci liggey bu am solo bi nga xamni kon amal nako waye tamit ki ne khalifa Serigne Salihu Mbacke ci kaw suuf itam yalla sun borom yagal ko fi mom itam ba mbolem mebet bo xamne rek amna ko ci yoonu mourid yalla sun borom jappale ko ba mu yeggale ko and ko ku mourid yepp te kenn baña manki jamono ji nak ma ngi fi ci barabu Serigne Salihu Mbacke bi mom lay jitt ni fi organisation baangi ni nit ñangi ni du dugg nit ñangi ni kon di rang di gudd ci rang yo xamne comme ram yu grand yu gudd lo xamne jamono ji ñi ngi koy némé ko kon fi ci barabu Serigne Salihu Mbacke bi moy borom xelkom borom njappandal mom itam Serigne Salihu Mbacke mi ke ni koy faral di wax rek di borom jamono ji kon maangi ni ci barab bi noni mako wax rek ndax itam kenn mënu sa ñew magal Touba ziaré bay ñibi te ñewo kon ci barabu Serigne Salihu Mbacke bi mu yaakaari ndaw ñi loli nak feñ na kon ci barab bi biñu fi exé ndax gis nañ né ndaw ñi ci bare ñi ngi fi mu jaral leen lu né tamit wax deug yalla ñu ay rang yu gudd yo xamné jëmono ji némé ko nañ ko kon fi ci barabu Serigne Salihu Mbacke bi kon liñ nane yaakaare ndaw ñi yaakaar na kon tay ku né ñew fi tay ji bis bi nga xamné mom lañuy fatali ko way juroom bis bi nga xamné kon moy fukki fan ak juroom ñett bis bi nga xamné tam Serigne Touba mom la le won ñu santalé ko boromam mu nga xamné rek mom la fi juggé doon liggéeyalé boromam moy ñukay wax la départ en exil de Serigne Touba Cheikh Ahmadul Khadim kon ku ñew fi
2: ci barabu serigne salihou mbake bi nga xamni bokku ci njabotuk serigne touba cheikhul khadim bi nga xamni kon ki liggeyal na boromam jamono ji kon niñ lañ ko waxe rek muy yarang yu gudde gudde yo xamni jamono ji ñu ko fi ya nemeku nak am ño xamni ñi ngi ci buntu bi tamit yor ay parfum ñi yor ay berne lepp rek ngir bëgg kep ku fi dugg rek am xet gu neex waye kep ku fi dugg rek tamit baña xif baña mar ngir baña yek dara ci sa yaram lo xamni sax jamono ji def lay faral di tay lo dara ma ngi fekkene señ bi ma ngi lay nuyu
10: ñing lay fay
2: aha yaangi en direct ci radio ICAP radio université cheikh amadou bamba mu melni amna ñu mbecté ci barabu serigne salim mbake bi
10: waaw mbecté rek di feñal mbecté ci bisub magal gi di feñal mbecté ci tolluway bi ci mouride yi am waaw lu am solo la wala ñi di ñaan yalla di fekke koy deewu ñu bari dañ ci mën rek yalla suñu borom borom touba katamel ñu mën ci lu balaw deewal
2: ci ñu gis na yaangi def lu am solo yaangi ro parfum man sax pisam nga ma ci ah parfum bi neex na de
10: waaw waaw xam nga da tang xam nga rek gaay dañuy dox joge fu sore motax dañuy dugg ci bëreb bi dañuy bëgg di leen xéñol lu neex wala pour xam nga rek wala manam bëreb bi di xéñ lu neex bu nekk tu la jégué xéñ lu neex ah lolou daf ci yaw solo ay tax itam ñaani waro mëna gaaw nak wala
2: sant nañ la
10: waaw ñun ñolay sam di la gëreum yow mi ñu jox cadeau ci bis bu tedd wi di bisu magal Touba waliko lu am solo la di ñaan yalla radio bi ak liggey bi dem kanam
2: jerejeuf
10: barke serigne Touba
2: jerejeuf ñi ngi lay sant baax ñi ngi ko fekk ko nu fi ci barabop serigne salihou mbake bi ki de mom parti la yor xaram xol ba ki ci organisation magal e gamu serigne salihou mbake bara abou d'accord waaw yow ban organisation ngi ñi nga fekk ci djiwani
11: organisation man nak ñom amay ak bay wal yi may nekk bi ak police yi yeb
2: deug la
11: ci ñom lay amay moma dox bi
2: deug la
11: aha amay ja waaw
2: deug la naka magal gi neex
11: na magal bi mom alhamdullilah
2: yow fan nga joge fo duggé
11: man chaajay la joge waaw chaajay
2: jaajeuf sant nañ la bu baakha baax sant nañ la talibé mourid ñi ngi lay sant bu baax ñoño ngi yek ñoñi yekati loxo jomul ni xeyna dañu ñoo xam waye tamit barab bi dafa bari nit fiñ toll ni dafa fess dañu takk der yaangi fi rek organisation bi ñi ngi fi muy barabu serigne salihou mbake bi nonu ñu leen ko waxe rek mbolam mi foko nat rek wess nako mbolam mi bari na jamono ji mbolam barab bi fi ne fess del la def ay nit barab yepp ngi ni muy barab yi ñota jaar muy barab bi ñu ñeeke muy barabu serigne bu mag bi gis nga mbolam ak mbecte ga ñu am bañu fa joge barabu serigne modou mustapha mi newon kon khalifa bu ñeek ci bu serigne touba cheikhul khadim gis na mbolam de nga carte yo xamne kon yeekati nañ ko fa bañu fa joge barabu serigne fallou mbake bi nga xamne kon mom dem nañ fa mom itam gis ngeen namu fesse ak mbolo ak yaakar ko ñu fa am ak mbecte ga ñu fa am ak carte yu fa talibé yeekati bañu fa joge tamit borom jamono borom xalkom muy serigne salihou mbake barabam lañu joge noni gis nga tamit mbolam nañu bëre ak itam rawati na ndaw ñi nga xamni nemeku nañ leen ko loli namit buñ ko fa fekke rek dañuy xamni liñ nan serigne salihou moy yaakar ndaw ñi kon yaakar na lolu confirmation la bo xamne neewul wax jo xamne dañ koy wax ni rek waye wax la jo xamne wax gi deug la jamono ji la nak maangi jupp fi nga xam rek mom moy barabu serigne muxtada mbake muy nak jambar l'islam mom lay jupp jamono ji serigne muxtada mbake ku ne xam nako ndax itam tay ji sank rek maang ko don wax suma len nan tay ji magal gi wa europe wa amerique wa Asie wa France ñepp ñew nañ loolu buñ koy faral di wax rek da lay xamal ni kon kenn mënta tuddu kon yaakaarna liggéey bu am solo bo xamne kon yoonu mouride kay liggéey nañ ko kon extérieur moy bitim rew te yaakaarna tuddo ki nga xamne rek mom moy serigne Moustapha Mbake ci mission bi nga xamni serigne Touba Cheikhul Khadim wax deug yalla don na ko ko liggéeyal te tay ji aftawum di serigne Mamour Mbake Moustapha jamono ji mu koy faral di amal mo xam Amérique la mo xam France la mo xam fu mu meuna doon ci bitim rew dañuy gis ne liggéey bu am solo mom la fa serigne Mamour Mbake ke mi nga xamne rek mom moy khalifa serigne muxtada mom lay faral di amal kon tay ji bu ñu yexé ci barab bi rek dañuy gis ne kon mom itam kenn mënta tuddu kon magalu Touba da tuddo ki nga xamne rek mom moy serigne muxtada mbake jamono ji nak ma ngi ni di yexé kon ci barab bi muy liggey bu am solo bo xamne kon ñi ngi ko fi amal waye tamit talibé ya ngi ni jamono ji di amal ba ziar kon fi la ci barab bi muy kon wax deug yalla lu am solo lo xamne kon ñing koy faral di amal kon fi la ci barab bi nga xamni mom moy barabu serigne muxtada mbake mbokk auditeur yi kon ñu leen di fatali yeene ngi deglu kon radio ICAP radio université cheikh ahmadou bamba ñu nekkon fi la ci juma ji magi ci touba niñ ko defé won rek ci mbollem barab yi ñu jaar ma ngi leen koy wax sank ñi ngi ni kon ni di dogo yexi kon fi nga xam rek mom moy barabu serigne muxtada mbake bi muy kon liggey bu am solo bo xamne kon jamono ji ñing ko fi amal waye tamit gis nga talibé yaangi ni kon di amal seenu ziar jamono ji ci tiofel go xamne
7: ak itam yaakar bo xamne am ba am nañ ko ci ki nga xamne rek mom moy serigne Moustapha Mbacke jeewri ñi ngi lay ziar koku mi nga bawo ba Bambey mom ci gamu gi lañ koy faral di xamé boko kon ci ñi nga xamne rek ñoy faral di sécuriser fofu bi ci gamu gi nga xamne serigne Mamour Mbacke Moustapha daf koy faral di amal kon fofé ci Bambey jamono ji kon liñ ci mëna japp rek kon talibé yaangi ni ñu némé ko kon filé ci barabu serigne Moustapha Mbacke bi ñu né fi kon di amal seenu ziar ñi ci ñi di ñaan ñi di julli loolu lepp kon mag go xamne kon bis bi amna ko waye yaakar go xamne amnañ ko ci bis bi loolu kon tay di fukki fan ak juroom ñet ci wéru safar ni talibé yi kon né fi niñ ko défé won rek ci barab yi nga xamne kon mom lañu juggé noni kon lañ ko gissé war rek kon fi la ci barab bu serigne Moustapha Mbacke bi nga xamne rek moy jambaré l'islam fu ci nekkon na talibé juggé nañ fa ñew di amala seenu ziar ñu juggé Europe ñu juggé Amérique ñu juggé Asie noni ñu leen ko waxé sank rek lijjé bu am solo bo xamne serigne Moustapha Mbacke amal nako ci yoonu mourid rawati nak bitim rew té tay ji serigne Mamour Mbacke Moustapha diko faral di taxawé kon dal liñ ci mëna japp rek kon fi la ci barab bi kon mboro mu bare bare bare lañ ci nemeku tak der yaangi fi ci organisation bi tamit nonu ñu leen ko waxewon ci yeneen barab yi ndax tax liggey bi mu ci na ayep ñu and ak wa sapeur ñoom itam ne fi difi liggey señ bi ñi ngi lay nuyu moy ñi yaangi and direct ci radio ICAP radio université Cheikh Amadou Bamba ñi ngi la fekk fi ci barab bi gën yeeg nga am tay ci barab bi nga ñëw ci barab señ Moustapha Mbacke bi
12: ñi ngi leen di sante di leen gëreem ziaré di leen jox seen wajj bon ñi ngi ñëw fi di gëna yéslu wax dëgg yàlla bi ñëwé rek suñu xel demul lenn luddul ci yàlla subhanahu wa ta'ala ak borom bis bi ginnaaw borom bis bi ñuy julli ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam di ñaan yàlla ci barke ñu tëdd fii yàlla yokk seen leer taasnu seen barke vraiment yëg-yëg bu rëy la ñu am fii nag moo taxit duñ ñëwee màggal rek wax dëgg yàlla suñuy aajo yëpp duñ ko def lulul ñëw ziaré suñu mag ñu baax ñi fi nekk ñaanal leen yaa ngi nekk ñaan yàlla yokk seen leer taasnu seen barke vraiment lolu da la amone jeeg jeeg bu reey la nak
7: vraiment nga duggé ci barabu Seigne Moustapha bi ko xamné lim liggé ci yoonu mourid ci yoyu rawatina bitim rew ba niko Seigne Mamour Mbacke Moustapha di amalé jamono ji
12: motax bama ñëwé ci barab bi wax dëgg yalla sama xel demul lulul ci daaré alcorane yi mu sam ak nim joti al azhar yi
7: man baña université bi tamit
12: voilà c'est ça man baña ko samay doom bala yi jàng al azhar bi ties wala len duggal lepp rek ñi ngi sante yalla di tassu ci barkem nak vraiment buñu xolé limu liggé ci l'islam bi dafa bari yoon bi dafa bari lool l'islam bi lim fi liggé jumaayi jaaka yi ak université yi école yi franco arabe vraiment dañ koy ñaanal yalla tassu ci barkem yalla gëna léral bamelam vraiment ñi tassu dal ci barkem vraiment
7: a troubi naka la
12: man Boubacar Nialat
7: fan nga bawol
12: ties
7: ties Seigne Boubacar jerejeuf wa Alazar école Alazar
12: ties waaw
7: ba ñi ngi ties
12: waaw
7: jerejeuf wa ci ñola raw ñu nit contane nañ bu baaxa baax Boubacar Niang sant nañ ko bu baax Boubacar Niang ma nga bawo fofé ties ñu fekk ko kon ci barab bu Seigne Moustapha Mbacke bi deng nga noni mu ko waxé sank rek ñi ngi leen koy xamal né Seigne Moustapha Mbacke ba ci Seigne Mamour Mbacke Moustapha mi top togaayam limu liggé ci jàng ak jàngalé Alazar gis nga limu biñ ko sosé ak itam fi mu ko yobbu jamono ji ba gis nga université Cheikh Amadou Bamba ay junni étudiant yo xamné état bi daf koy faral di orienter ci université bi ndax manam jangale mu muccu ay bo xamné daf koy faral di amal gis nga ko gi joxé na confirmation bi néna Cheikh Sadeuk way ay domam ñepp ma nga leen yobbu kon ci Al Azhar ñi fay faral di ya jangé kon loolu rek di firndel kaddu yi ñi yëkëti won légui di liggéey bo xamné kon Serigne Moustapha Mbacke liggéey nako ci walu jang ak jangalé waye tamit ki la di Serigne Mamour Mbacke Moustapha jamono ji mi ngi koy amal ak itam nonu ñu leen ko waxe mission yi nga xamné jamono ji mi ngi koy amal bitim rew mo xam Amérique la mo xam Italie la mo xam France la ak fepp fo xamné rek kon talibé Mouride Tang fa kon dal gis nga kon barabu Serigne Moustapha Mbacke baangi nonu mbolo mu bare bare mo xamné kon jamono ji nemeku ñu leen fi ñu joggé fu ci ne rek kon ñew di amala seenu ziar jamono ji la nak ma ngi ni ndax bo joggé fi nga xam rek mom moy barabu Serigne Moustapha Mbacke bi da naka bo génno ci penku bi rek bo doxé touti sa loxo ndey jor ci ngay daari jup fi nga xamni kon mom la Serigne Abdul Ahad Mbacke fi la né muy nak Daray Kamil ñu gën ko xam kon ci bibliothèque Cheikhul Khadim fi la li nak bibliothèque bi nak ñu sant ko ci 1977 ci lañ ko défon kiko fi défon nak di Serigne Abdul Ahad Mbacke nekkon kon ñettelu khalif
2: général des mourides kon maangi fi kon ci fi nga xamne rek mom moy daray kamil maangi ni kon di jubuntu bi muy nak barab bo xamne wax deug yalla lu ci bare bare ci ay archive lu ci bare bare ci yoonu mourid ay exposé yu ci bare bare fi lañu ñew ngir xam ko fi nak ñu denc fi ay junni junni ay lu serigne touba cheikh al khadim bind muy nak barab bo xamne wax deug yalla di barab bu l'islamé waye di barab bu sel bo xamne lepp lu serigne touba cheikh al khadim rek bind fi lañu ko denc muy barab bo xamne nonu ñu leen ko wax ay serigne abdul ahad mbacke moko fi defon ci atum 1977 muy lu am solo lo xamne jamono ji ñu koy amal kon fi le jamono ji la nak maangi ni di jup buntu barab bu mag bi muy direction générale bi fi nga xamne rek fi la centre de recherche bi nek waye exposition itam nonu ma leen ko don waxe sank fi lañ ko amal kon fi salle bu mag bi nga xamne kon mom mo ne fi kon ci daray kamil jamono ji la nak liñ ci meuna japp rek moy gis nañu ne mbolo magi ni kon ci barab bi ñi di amal wala bok ñi ngi ni kon ci salle mag bi ci archive yi nga xamni kon fi lañ ko def fuñ ci ñëwé rek dañuy ñëw di amal seenu ziar ci organisation bu mu ci ayib di ziar ki nga xamni rek mom moy serigne mustapha jattara mi nga xamni mom mo jité kon barab bi mom lañ ko tek ci loxom kon gis ngeen ko mi ngi ni kon exposé ya ngi ni kon talibé ya ngi ni kon di lire ñi expliquer tam ñi ngi expliquer muy kon liggéey bu am solo bo xamni kon jamono ji ñi ngi koy amal kon filé gis nga koko ngi non di leen expliquer xamna bu ñu jégué won ay cadeau tout rek su ko defé ñu nañ ko deglu
13: ahmadou soxlo guso mam cerna feuri mata soxna mbacke awañu ñepp ñun lañ tan légui mam balla aïssa mo jur mam mod anta sali ba mam anta sali mo jur serigne touba ñu fi mam ahmadou soxna guso mo jur mam assawalu mbacke assawalu mo jur mam jaara guso amna ko malak suba seigne touba ñew ni fi ñaar yoon walé dédé du azan tax am keur papa di nga am keur yaay seigne touba duñ ko laye fami papa fi la bok fami yaayam fi la bok légui bo xolé mamou rantou sali ni ak mamma sawalu ni ñom ñaar ay doomi ngay lañu ko ñom ñaar jarbat la bu sé du jaayam pour seigne touba dugg jarbat dootu la ni jaay dootu la bo ñewé man ter na xori mata mom ñaari leer la muy ñaar ni modjou mam mak
2: voilà ñu fatalikou ne ki limuy expliquer moy les liens de parenté qui existent entre le fondateur du mouridisme et certains dignitaires tidiane du Sénégal manam li nga xamni mo mbokk gi nga xamni mo lekkale serigne touba cheikhoul khadim ak ñenn ñi nga xamni rek ñom ñoo nek ci tariqa tidiane di lool ngay leral wati wa bismillah
13: mune so dege mune ñenn ci Sénégal parce que Maroc amna tidiane Algérie amna tidiane Égypte amna tidiane mo dama le tariqa tidiane bi nek Sénégal ci len bolé bañ bokk ben mam bok benn direct ñu lacc koku moy kat ñu ne koku dem moy mam mara mbacke mi ne mam mara mbacke ñu mu jogote dafa bëri ñu ci tan ñent ci ñeek moy mam balla aïssa mom ahmadou soxna guso mam cerna feuri mata soxna mbacke awañang dig mam balla aïssa moy wajuru mam mor anta sali mbacke mam mor anta sali moy wajuru serigne touba mam ahmadou soxna guso mo jur mam assawala mbacke assawala moy wajuru mam jaara guso moy wajuru serigne touba amna ko mala tan serigne touba ñew na ñaa man ko am te papa di nga am keur yaay nga ñew fi pour ma teug comme da ngay def reportage mom cerna feuri mata mom ñaari leer la am mo jur mam mat jossi mbacke ak mam xari mbacke dama waxon ci tambli ba nak mi ngi doga ñew mam xari mbacke mi ak mam mat jossi mi ak mam sawala ak mam mat sall ñom ñet ni ay doomi ndey lañu kon tidiane geek mourid bi fi lañ commencé bokk benn direct mam mat jossi mbacke mo jur mam ousmane ci am ci alhaji malik ci alhaji malik ci am ci serigne mansour ci bal xawmi ci tokkal general de tidiane ci moy bayam bu nekk ci papa 9 mois la tok ci 9 mois la tok mu nelaw alhaji malik amat benen mansour pour ñu xamé ko di wax bal xawmi moy bu mag bi amat ci serigne abdallah ci daba amat ci serigne abid ci bu mag la ñew fi mam xarim mbacke ni mo jur ngagn xarim te ngagn xarim mbacke ak mam ousmane ak mam jaara ay dom ni jay dom bajjal lañu la ñew fi mam xarim mbacke mo jur mam sepieti ñan dama ngañ xari mbacke mo jur mam sibetu ñang te mam sibetu ñang alhaji malik borom kërëm la woon mom ak alhaji malik ñetti leer muy señ mansour sibal xawm señ abdadi ci tabba señ touba doon nak na alhaji malik ni la mam sibetu ni dagane te lew la bu ñu la ma dagane ndax ñom ñetti ni ay doom ñi jaay doom bajjal nañ bo ñëw fi soxna mbacke awañu mo gëna jobot mom ñett la am mo jur mam afsa jaxate xadi amar soxna jaxate ahmadou gore jaxate mam afsa jaxate mo jur mam khalima jaxate kala mo jur soxna mbacke touré jaxate mudu seul adu ture bu fa ture akhma khadi amar soxna jaxate mo jur binta jaxate mo bokk ak soxna mbacke ture jaxate mudu seul adu ture bu fa ture ahmadou gorel jaxate mo jur soxna fati jaxate mudu mam sita ture mu nak seul adu ture bu fa ture gis nañ laaj mam maram mam sita ni kala ñu yonta la cheikh sa ko mam non turondo ci kaw suu mané yalla nama may leer ma tuddé ko yentalé mo do mune mam ci

شكرت عليك الله شكرا يزيدني ومن بك يا نور شكرا يا ذكر.

بتاجيل باقي المنزل الذكر كما

Yeah, I'm gonna go to the bathroom.

Dipuri bilang aku.

يا ربنا بفضل هذا اليوم أصبحوا

فريدا بها بفارن واحد.

0: حسين الله رجل كما ذكر الله
1: من كريم وحب الله.

ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

0: ورثتك يا قرآن
1: ربي بفضله،
0: فمن لم يوافقني
1: بغيره

ولكن يجب ان

Thank you.

ومن كل سوء وما جل مجير.

Ilaf min wa kasirin wa

الذي عن المكين حسين.

dalam

Ya man tazawwaru

Thank you.

Amen.

I said, I

أسير مع الأبرار هنا أسير.

Yeah.

Yeah.

ಬಸಾಲಿ ನಮಗ ಬಾ.

Manam jadi nanti semakin mengundang, makin banyak.

Musafir, Murado, Biriya, Mansai.

مالا

ملك الذين قيام بالنص وجب لا إله كل يدي قاد وجب الحمد لله

Allah, Rabbana, Samir, Wa Basir.

إذا تقلل كل

సోదరు సోదరు సమాన సమ

ಪರಿಗಳನ್ನು ಬಸ್ತು.

يا مسلم وسلم انت.

I'm not a man.

Yeah.

في الأبيار عند العلم المسكين.

عند كريم القبلة من جدك المستبرك هديتي غزي بلا رب انت

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

إلى

I'm going to go to the

I'm behind you, God, you will be somebody.

0: communication, université, cher Ahmadou Bamba.
1: UKAB FM, nous sommes ici à Toubandam.
2: Abdoulah Sall Sidi Sissako, ñi ngi len di nuyu. Di nuyu auditeur yi deglu radio UKAB FM, la radio université Cheikh Ahmadou Bamba. Jamono ji la nak oustaz Sidi Sissako Abdoulah Sall ñi ngi fi ci juma ju mak ji ci Touba. Ñu nemeku fi nak jamono ji mbolo mu bare mo xamne kon tay ji tew nañ fi ci bisup magal gi. Jamono ji la nak fi le ci juma ji nak ñu nemeku fi ab organisation bu ñi la di daaira muhaddamatul khidma. Ñi ngi ko fi amal muy nak liggey bo xamne Abdoulah Sall ñi ngi ko doron danaka rek ay wer ci ginaaw ngir waji da ko magal gi loli nak tay ji nemeku nañ ko kon day filé ci juma ji ci organisation bi niñ ko défé muy niñ ko daan faral di défé nga xamni goor ñeek jigen ñi sax danaka bokku ñu fuñu né bokku tamit fuñu génné jamono ji la nak may wax ak yow noni mala ko waxe mbolo mu takko ñu némé ko kon filé ci juma ji makka ji ci Touba ci bisu magal gi rawat na ci yor bi jamono ji ñuy wax ak yow jamono ji la nak Abdoulah Sall ma ngi fi jakarlo ak barabu serigne bu mag bi jamono ji ma ngi ni kon ci escalier yi di yek ñu neme ko fi nak mbolo mu bare mo xamne jamono ji ñi ngi fi am ci ñoo ñi ngi dugg di amal sen ziarra am ci ñoo xamne tamit dugg nañu ba ziaré ba genn jamono ji mu ne nak mbekté mo xamne wax deug yalla talibé yi dañ koy yakamti lol talibé mouride yi dañ koy yakamti julit yi dañ koy yakamti ci bis bi nga xamni kon ñi ngi fatali ko serigne Touba Cheikh Al Khadim ma ngi nemeku tamit ay ñu ci bare ñoo xamne jamono ji ñi ngi tok di amal seen rakka di julli jakarlo ko juma ji fle ci buntu barab bi nit ñi tamit ñi ngi dugg di amal seen ziar mu ne kon mbolo mu bare mo xamne nemeku nañ ko fi ma ngi fe kenn señ bi ñi ngi lay nuyu aha yow mu melni dugg nga ba amal sa ziar ba nat wala da ngay dugg di ziar ñi nga fekk fi ci barab bu señ buntu barab señ bu mag bi
3: wa siaran ba nat waaw deug yaa ñu sant baax tek señ mom wax deug yaalla mom manam ku mu tawfiqal ba nga yegg ci fi rek da nga war sant bu baax deug yaa tan ñuy sant lu baax baax
2: alhamdullilah yow fan nga jugge
3: man Dakar
2: ah Dakar nga jugge
3: Dakar wa
2: voilà ñi ngi lay sant bu baax di la gëreem kon noni ngeen ko déggé mu dugg kon amalu ziaram ba nopi kon ci barabu señ bu mag bi noni mu ko waxe rek kon mu nga jugge kon ba fofé ci Dakaru muy liggéey bo xamné nak jamono ji ñu ko fi amal rawatina daaira muhaddamatul khidma ci organisation bu muccu ayib niñu ko doore won ba sum jonne tay noni lañ ko amalé muy liggéey bu am solo bo xamné jamono ji ñu koy amal kon filé ci barabu señ bu mag bi jamono ji la nak may wax ak yow Abdoulah Sall ma ngi ni kon ci barab bi jamono ji ma ngi ni ko dusina fi ci bir muy nak mbolo mu bare mo xamné kon ragne nañu len kon fi ci barabu señ bu mag bi ak organisation bi fu ci rek kon ñu jugge fa wuti wuy ci kon wote bi nga xamni Serigne Touba Cheikh Al Khadim wote nako ngir ñu koy fateliku ci bis bi nga xamni kon moy fukki fan ak juroom ñet ci wéru safar wi muy bis bi ñu doon xaar kon tay ji mbolo mu bare kon tew kon fi ci Touba jamono ji nak ma ngi ni ci buntu barab bi non ma len ko waxe sank mbolo ma ngi ni di ziaré am ci ño xamni ziaré nañu ba genn muy mbekté go xamni sa suna da ngoy ragne ci seen karam Abdoulah Sall ci bis bi ak yakamti bu dañ koy faral di yakamti bis bi nga xamni kon ci ñuy fatali ko Serigne Touba Cheikh Al Khadim ni koy amal nak ci moni ñu ko santane di ke ay berbe way tamit jamu yalla way tamit jangu ba ko xamne jangu ba ay ci moni ngi koy degg ci suuf dem na ci ma ngi ci buntu barab way nak ni ñi ngi fi nemé ko xamne ñi ngi ko di wati ay gaami di wati ak ci de juste rek ma ngi ci buntu bu mujju bi ma ngi ni kon jakarlo ko barrière bi xamna kon suma mënona yegg ci bir jamono ci kon ma ngi kon yegg na kon ci buntu barab bi ma ngi ni kon ci barabu Serigne Touba Cheikh Al Khadim jambar l'islam moy ki ñuy fatandiku tay ji di fukki fan ak juroom ñet ci wéru safar wi lu ni mel nak waral fu ci nekkon julit yow bay ba wofa wutal ci kon dekk bi lay di Touba muy nak lu am solo lo xamne jamono ji ñi ngi koy nemé ko kon fi la ci barabu Serigne Touba Cheikh Al Khadim muy organisation bu mu ay ndax ñu ci bare dañuy veyé ci manam bi nga xamne dañ ci faral di ñew ak itam fu ñu joggé lolé lepp dañ koy lan ci dañ ci veyé waye tamit woyofal leen ziaré bi ci organisation bo xamne dañ koy faral def muy lu mucc ay yo xamne wa daaira muhaddamatul khidma ñu koy amal señ bi ñu lay nuyu aha fan nga bawo
4: wal ma ngi baye ko Bahdan
2: aha Bahdan nga bawo yaangi en direct ci radio ICAP radio université Cheikh Ahmadou Bamba ñi nga fekk fi tay ci barabu Serigne Touba Cheikh Al Khadim ci fukki fan ak juroom ñet muy bis bu ngui fatali ko ana lan nga yek sa yaram tay lan nga yek
4: ni sal sama yaram da daw ndax dama xamne señ bi li moy sam wote na sax lolu mo yalla yalla rek kay yalla kesse nek ci mom yalla yonent bi alquran karim rek la gem kon nak mu ne ko wati na ka leen sant ma yàlla ñun waxuma sant rek yéen sa waaye dañu war a sant sax bu fekk waaw waaye waxuma fekki nag di wecc wecce xol wecce xol waaw mbégte moo xam mat sëkk sëkk sëkk sëkk lañ def tey ñu ngi sant yàlla sant yéen di gërëm Seigne Touba xam ne li muy defal moom moo ngi ko koy fayda waaye ñu ngi góorgóorlu rek mooy digal mbokk taalibe yi na leen ñu góorgóorlu jaamu yàlla gëm Sëriñ topp ndigal te bàyyi tereem te boo gëmee Sëriñ bi topp gëm Sëriñ bi toppoo ndigalam bàyyi wa tereem moo ñàkk ko gëm ñoo yem kon maa ngi digal sama mbokk taalibe yi gën jox
2: jërëjëf tur bi naka la tur bi
4: Malick Ndiow
2: Malick jërëjëf ngir ñi lay déglu teete jërëjëf ñu ngi lay sant bu baax Sëriñ Malick sant nañ ko bu baax a baax kon mi ngi nii kon ci barabu sëñ bu mag bi fi lañ ko fekk jamono ji la noonu ñu leen ko waxee taalibe yaa ngi dugg di amal seenub ziar jamono ji muy nag mbégte lu rëy nag vraiment ci taalibe yi ñu ngi la tamit di takk der yi wax dëgg yàlla ñu ngi fii ci organisation bu mucc ayib boo xam ne amal nañ ko kon file ci buntu juma ji mag gi ci Touba noonu ñu ko waaje woon rek doon ngeen ko dégg ci mission pré magali bi ñu àndeek commissaire Abdoulaye Keita ñoom itam ñu def ci liggéey bu am solo jamono ji loolee ñu waxoon lépp jamono ji moom la ñuy gis kon file ci juma ji mag gi ci Touba voilà ginnaaw kon bi ma génnee ci barabu sëñ bu mag bi maa ngi nii kon di jub barabu Sëriñ Modou Moustapha Mbacké bi nekk premier xalif général des Mourides Sëriñ di nekk premier xalif général des Mourides nekk ki njëkk wuutu kon Sëriñ Touba Cheikhul Khadim jamono ji la kon maa ngi nii kon ci barabu Sëriñ Modou Moustapha bi fekk fi nag mbooloo mu takko takk moo xam ne kon jamono ji ñi ngi amalub ziar niñ ko daan defe rek ci at yi lay wessu noonu kon lañ ko nemmeeku fii muy organisation bu mujj ayib itam boo xam ne nemmeeku nañ ko kon file ci barabu Sëriñ Modou Moustapha bi ñu ci baree bari bu ñu ñëwee ci màggal gi daanaka bu ñu duggee ci barabu Sëriñ Touba Cheikhul Khadim bi ba ziare ba noppi rek faw ñu jaar kon ci barabu Sëriñ Modou Moustapha mi njëkk nekk xalifa bu njëkk ci Sëriñ Touba Cheikhul Khadim jamono ji la nag niñ ko daan faral di nemmeeku file rek ci barab bi yaakaar gu ñu am ci Sëriñ Modou Moustapha ak itam liggéey bu mu liggéeyal yoonu murit delloo guñ koy delloo njukkal loolu ya waral rek màggalu Touba ku fi ñëw rek sam xel day dem ci Sëriñ Modou Moustapha Mbacké mi newoon kon xalifa bu njëkk bu Sëriñ Touba Cheikhul Khadim jamono ji la nag ni ñu leen ko waxee rek ñi ngi nii ci barab bi taalibe yaa ngi nii di amal seenu ziar organisation baa ngi nii ñu gis ci tamit mbooloo mi yegg ci suuf yëkkati seere loxo di ñaan loolu lépp tam yaakaar bu ñu am ci bis bi ak yaakaar bu ñu am ci Sëriñ Modou Moustapha Mbacké muy nag organisation bu mucc ay boo xam ne jamono ji ñu ngi ko fi nemmee ku taalibe yi boobu fu ne ci ne ci àdduna sëñ bi maa ngi lay nuyu ñu ngi lay ziar
5: salaamaaleykum ñoo ngi jaar bu
2: baax yaa ngi en direct ci rajo ICAP rajo université Cheikh Amadou Bamba ñu ngi la fekk fii ci barabu Sëriñ Modou Moustapha bi ana lan nga yëg tey jii
5: xanaa bànneex rek ñaan yàlla rek ñu teewiku déwén ñu bare bare bari camañ la kuy raar siwul màggal gi moom macha allah yàlla nañ ko teew déwén ñu bare bare bari ca lépp lu ñu si ñaan samborom na nga ko jëfal ko yàlla nañ ko yàlla defal màggal gi moom tuwarkala neex na lool macha allah yàlla nañ ko teew na gën
2: defal Sëriñ Modou Moustapha yaakaar naa ku gën mënta tudd yoon
5: bi moom mënee su ko mënta tudd yoon mu ngi ci tudd si ko moom ndax moom fii di sëñ bi waaw lépp moom la waaw lépp moom la kon nag ñoo ngi koy sant di ko ñaanal yàlla sa borom dolli ko ay xéwal dolli ko ay leer daan si barke jërëjëf.
2: ñu ngi lay sant bu baax di la gërëm ñu ngi koy sant bu baax ñu fekk ko kon fii ci barabu Sëriñ Modou Moustapha Mbacké bi mu amalub muy amalub ziare noonu mu ko wax rek yaakaar gu am nañ ko file ci dëkk bi ak yaakaar gu am nañ ko ci Sëriñ Modou Moustapha Mbacké mi newoon xalifa bu njëkk ci Sëriñ Touba Cheikhul Khadim noonu ma ko wax nag ay rang yu gudd a gudd ñu nemmee ko fi nag jamono ji taalibe yi ñëw fii di amal seenu ziar ci organisation bu mucc ayib boo xam ne jamono ji ñu ngi koy def kon file ci màggalu Touba gi taalibe yi ba tey ñu ngi amal sub ziar maa ngi cee kenn kii de moom sëñ bi maa ngi lay nuyu ci barab Sëriñ Modou Moustapha mi nga jëm
6: doon ku yëngu ci wàllu presse bi
2: dëgg la
6: maa ngi jóge rajo mbir Pilate FM 102.6 teew fi nag fas yéene lépp si xew ñu fas yéene ko jëg taalibe yi di am mbégte nag di ñaanal ñëpp ñaan yàlla yàlla lañ ci yëg a teewee yow tamit xamee naa la bu baax ci waar wi
2: dëgg la
6: yàlla doli kattan ak wër yàlla sam ñu aar ñu
2: daa mel ni médias yi ñu ngi sàmmanteeg war may dëkk bi ah
6: waaw ñoo ngi sàmmanteeg war may dëkk bi parce que dugg naa sànq mais gis naa ne lépp lu ñu santaane woon ci médias yi ñoo ngi koy def maanaam médias yi dañ daan bari lool mais dafa mel ni ren dafa xaw wàññeeku
2: dëgg la
6: te donc dañu xool ñi nga xam du qualité sax mais ñu du quantité sax mais ñu am qualité bi
2: dëgg la
6: wala ñi nga xamante ni do am na le secret professionnel ñu fexe ba ñu nekk ci biir
2: dëgg la
6: mel ni comme yow mi teew man rajo Birkland mi teew di amaat mbégte bu baax a baax di jaajëfal ñëpp di contaat rek ci médias yi ñu gën cee góorgóorlu baax a baax a baax jàpp ci liggéey bi parce que Cheikhul Khadim si Ahmadou Bamba lu mel ni rek moo ma tax jaam ñu xam ko parce que ña des ca dëkk ba bugg a magal si te mën ñoo magal si ñu ub doole foofu kon boo toogee fi di leen jotee li xew fii jaajeufal li ñu mëna def rek moy jaajeufal media yi surtout nak ñi nga xamne moy radio communautaire yi ak ñi nga xamne aussi moy radio public yi nga xamanteni donc ñom mëna ñu jotté ku ne li dal mu amone li nga xamne mo ngi ko ci yeesal par xéne jakkalok suñu Modou Mustapha yalla faj aajo yi yalla sutural ñu dafa ñu neetu jamm neet tawfiq neet taysir ñaan suñu 132e édition mi ñëpp ko mag ci tawfiq
2: amin amin jërëjëf
6: bu gonna xamne yow yaay kan
2: Mustapha Ndiaye journaliste bu ICAP yow xamé na mais tour bi dama reer
6: Ousmane Diouf la
2: Ousmane voilà
6: Ousmane Diouf la nek journaliste reporter radio Mbirklane FM
2: 102.6 wa mbirkilan nga ñuy dégg waye tamit ñi ci dëkk bi ñu lan nga leen di wax lan nga wax wa mbirkilan
6: lan leen leen rek dalal leen nga xamal leen ni donc ñoo ngi ci di amat bëgg di ak xofel liggéey nañ ko dal liggéey rek moy taxé lepp ci xew ñu taxé jotal leen ko ci anam yi nga xamne non lañ ko bëggé ak anam yi nga xamne non lañ ko doon défé manam fexé dal taxé talib mbirkilan nek ñu fexé ag fa taxé defal suñu kemp lay katan jaamu fa yalla ba lepp ci xew ñu jotal leen ko mais aussi ak Touba gi lepp ci xew rawati na fi ci bir juma bi rewé ko ke Seigne Touba nga xamne fofu lañ joggé légui parce que bërebu Seigne Touba moy ke Seigne Touba bo fa démé té nga xamne donc liga Seigne Touba rek mo wër jaamu ci jaamu yalla rek aussi mom mo wër kon ma ngi jaajeufal talib mbirkilan yépp ñi ñëw ak ñëwul ñëpp ak ñi jëg yépp ci internet bi ak fa ci mëna doon.

0: Ok Serigne Fallou Mbacké nak wax deug yalla mom itam muy yaakar go xamné ci yoonu mouride la yaakar la go xamné wax deug yalla ni ñi faral di wax rek né manam ku jax rek sam xel day dem ci ki nga xam rek mom moy Serigne Fallou Mbacké di borom Kazou Radjab jamono ji la nak ñi ngi ni ci buntu barab bi noni ñu leen ko waxé won rek ci barab bi ci dess organisation bu mu ci xayib ci wa muqaddamatul khidma ñi ngi noni goor ñi ak jigen ñi bokku ñu fi ñuy jaar lepp rek di organisation bo xamné jamono ji ñi ngi ko fi amal kon ma ngi ni kon ci barab bu di ne ci ema ngi ni di yek ci escalier jëm ci barab bu Serigne Fallou Mbacké jamono ji la nak nuñ koy faral di baxo di gis rek ci barab yi ak itam nuñ koy faral di baxo gis rek ci barab bu Serigne Fallou Mbacké bi mbolo mu bare bare mo xamne jamono ji ko nemeku nuñ ko fi kon ak organisation bu ci ay ko ñi ngi ni kon di amal seenu ziar de ngir ko penku ngay jaar soow ngay jaar lolé fu kon di organisation bo xamne kon ñi ne ci barab bi dañ koy faral def lepp rek di moytandiko raj raj logi ak itam way nak bëgg ñuy samonté ka war may barab bi loli lepp kon muy moy waral kon organisation bi ñukoy faral di nemeku kon ci barabu Serigne Fallou Mbacké bi waye diko faral nemeku kon ci mbollem barab yi nga xamne kon ñi ngi filé ci juma ju maggi ci Touba ni mo leen ko waxé nak sank rek gis ngeen tak der yaangi fi ci organisation bi ñi tam yo muqaddamul khidma ñi ngi fi ñi yor karangi tamit ñi ngi fi talibé yi ñi ngi fi amna ci ño xamne jamono ji ma ngi jakarlo ñom ñi ngi sukku jakarlo ko barabu Serigne Fallou Mbacké bi talal seen loxo bi ñaan ci ki nga xamne rek mom ñi ci mo yaakaru mouride yi mo yaakaru jam yi ak yaakar go xamne amnañ ko ci Serigne Fallou Mbacké noni mako waxé rek ci barab yi nga xamni fi lañu genn ndax kenn mënu tewul magal ko Touba te itam newo Serigne Fallou Mbacké ci bis bi nga xamni kon ñing koy amal kon tay fi ne ci Touba jamono ji la nak talibé ya ngi ni kon amal seenu ziar ñi ngi jakarlo ñom ñi ngi dugg ñi ngi genn ñi ngi am mbekté ñen ñi dugg yaakar go xamné am nañ ko ci barab bi ak itam mbekté go xamné am nañ ko ci barab bi waye tamit yegg go xamné dañ koy yegg sa suñu yexé rek ci barabu Serigne Fallou Mbacké bi nga xamné rek mom mo nekkone filé ci Touba di borom Kazou Radjab di magal di bokku rek ci ñi nga xamné rek kon waral kon magal gi ñukoy amalé kon filé ci Touba kon muy nekkone lo xamné kon lu am solo lo xamné kon talibé mouride kon ñi ngi koy defon kon filé ci juma ju maggi ci Touba rawatina kon barabu Serigne Fallou Mbacké bi lañu a talibé ya ngi ni nak ñi ngi ziar ñi ngi ték ñen ño xamna ñi ngi sokku di ziar amna ci ño xamne Abdoullah Hart Sall Sidi Soxo ziaré nañu ba yi génn am mbékté mbékté lañuy rañé ci ñom muy mbékté go xamna mbékté gu mat sekk lay doon comme na niñ ko bikté muy jaamu Yalla berndé ak mbékté go xamne kon dañ koy am ci bis bi nga xamne moy fukki fan ak juroom ñet ci wéru safar nga xamni danaka rek bu jallé rek ñu wacc ko jëm déwen ci waccay yu mat wo xamne dañ koy def ci yaakar go xamne ko am nañ ko ci bis bi talibé ya ngi ni kon di amal seenu ziar ci barabu Serigne Fallou Mbacké bi bay génn señ bi ma lay nuyu aha yow faw xon nga bawo
1: man Bambay waxal jam
0: waxal jamu wa Bambay demi nako waxal jamu def lewna kaati waxal jamu acca ban yeg nga am yaangi ni ci barabu Serigne Fallou Mbacké
1: man Serigne Abdoulaye Fayel la nga xamna mo dima deg ci Parisien man sama dom sama taw Serigne Fallou la tuddé
0: est ce que
1: ginaaw Yalla ak yonenté bi ak Serigne Touba Serigne Fallou lañu yaakar kon manam mom yëkëti na suñu lepp liko wax jox de ñangul jaami Yalla ñëw ñi ñëw yëpp ak surtout mu sey saw li dëkk ba maré wadar
0: dëgg la
1: sama zona day ñëw mu ne ko bëggé nak ma ñaanal da naka doon mourid
0: dëgg la
1: manam mom bokku la ci ñëw
0: mourid yëk tiyaane ñepp ngi
1: ñu jëk fasalel kon Yalla nangu ñaan yëpp
0: amin amin nak dëgg duggé ci barab bi lo yëk sa yaram
1: ko Yalla manam dafa melni señ bi dama wo
0: dëgg la
1: dañu dafa groupe manam police bi haaji ñe mom mu xëjju ma tax na
0: ci bi
1: kon lima yegg manam da naka mënu mako wax dal
0: deug la
1: waaw kon yalla wëral yéne
0: amin
1: ci barké mohammed ak Serigne Touba ak Serigne Salim ak Serigne Fallou Mbacké ba li ngeen def amna solo parce que itam amna ñu ñëwul way yeen yéne leen di magalal ci seen parole yi ci lañuy tok di yegg magal gi kon itam yalla na yalla defal tawfiq
0: jërëjëf
1: ci barké mohammed
0: jërëjëf Serigne Abdoulaye Fay ñil ma wa Bambe yëpp
1: dañ ko dégg ñun
0: ñëpp jërëjëf ñil ma wa Bambe yëpp mbokki auditeur yi ñuy top kon ci radio ICAP radio université Cheikh Ahmadou Bamba ñu leen di fatali kon jamono ji ñi ngi fi kon ci juma ju maggi ci Touba mbolo mi nak da gënd yok mom mbolo mi ngi gëna bari fu ci ne ñi nga fay bawo ci ñenti xibla yi mo xam est ouest nord et le sud fepp rek ñi nga fay bawo ci ñenti xibla yi penko ak sowo fu ci ne ñi nga fay gënd di bawo rek di gënd di bari di gëna wursi kon juma ju maggi ji ci Touba muy nekko noni ma len ko waxe rek bis bo xamne wax deug yalla yoonu mourid dañ ko yakamti muy bis bo xamne mbekté lay doon muy bis bo xamne yaakar lañu ci am waye muy bis bo xamne talibé mourid bi fumu meuna ne ci aduna rek li yene moy fukki fan ak juroom ñett bu yexé bu sañon rek kon tankam tege kon filé ci Touba waye tam tankam yegg ci barab bi nga xamni mom moy barab bu Serigne Touba Cheikhul Khadim Amal Fab ziaram waye duggu ziar mbollem kon njabotuk Serigne Touba kon gi nekkon filé ci bir juma ji jamono ji la nak ma ngi ni kon di jakarlo ak barab

0: serigne abdou khadir mbacke mom lay jakarlo ni jamono ji mom lay jakarlo ni gis ne takdir itam tam ñi ngi ni taxaw ci buntu bi ngir organisation bi nonu melen ko waxe wa daire muhaddamatul khidma gis nga ñi gauche ñi droite lo lepp kon organisation bu mucc ayib rek bo xamne kon dañ koy faral di amal motax kon ñukoy faral def nak itam raj bobu lañuy bañ motax bepp barab bu ñu dem rek dañuy gis na ñoo itam takdir ñi ngi fi ci organisation bu mucc ayib bo xamne ñi fa di remercier wa itam di nuyu wa ki nga xamne mom moy commissaire kayta ak commissaire boñan ci liguey bi nga xamne kon amal nañ ko kon filé ci touba jamono ji rek noni ma lako waxe ñi ngi kon ni ci barab bi talibé yi ñi ngi ni kon di amal senu ziar muy organisation bo xamne nonu ñu leen ko waxe won rek ci fiñu jot genn muy fi goor ñi di ne bokul ak sa su ne fi jigeen ñi ne ñu suk rek kon jakarlok barab bi di ñaan ci riyene go xamne tam am nañ ko ak itam yaakar go xamne am nañ ko ci serigne abdou khadir mbacke muy tam yambari l'islam way tam imam bo xamne ku ko tudd rek sam xel daf ci ya dem muy kon mbir mo am solo mo xamne kon jamono ji kon nemeku nañ ko kon filé ci Touba muy bis bi nga xamne kon moy fukki fan ak juroom ñett di bis bi ñi di 18 safar di bisuk magalu Touba nonu ñu leen ko waxe sank rek mbolo mi kon ñi ngi ni kon dugg ci barabu serigne abdou khadir mbacke bi jamono ji filé ñu ne ñi ngi ni di amal senu ziar ñi ngi suku ñi ngi ñaan ñi ngi mbekté bo ne jakk seeni karam li nga ci nemeku rek moy mbekté mo xamne ñom am nañ ko ñu baraw ñu bawo nak ci ay barab yu fasantiko ci biir rew mi mo xam europe le mo xam amerique mo xam asie mo xam fu ci ne rek ci biir aduna ñi ngi fay yabaw ndax sa suné da ngeen koy faral di dégg ñukoy wax né sa suné bu magalu ko Touba di gipsi dañuy gis né aéroport yi yépp avion yi da fay faral di wacc loolu nak ku ne jakk mbolo mi tay ji nga xamné tamit du mbolo mo xamné rek mu bawo rek la ci biir sénégal wayé da ngay xamné kon mbolo la mo xamné kon bawo nañ fu ci ne rek kon ci aduna kon nak muy lu am solo lo xamné jamono ju ñi koy faral di némé ko kon ci barab bi nga xamné kon mom may barabu ko serigne abdou khadir mbacke bi jamono ji mbolo ma ngi fi ni kon di amal senu ziar voilà kon mbolo ma ngi ni kon di ziar kon ci barabu ko serigne abdou khadir mbacke bi muy nitku ragné nañu ko lol ci yoonu mouride xamna da passage di ziaré kon mbolem kon jabotu ko serigne abdou khadir mbacke nga xamni kon ñi ngi filé kon ci touba ci bis bi nga xamni kon mom lañuy fatalé ko serigne touba cheikhul khadim muy lu am solo lo xamne jamono ji kon néméku nañ ko kon fi ci jumaa ju makki ci touba jamono ji nak noni ñu leen ko waxé ñi ngi ni kon di amal ziar ñi ngi ni tok ci souf ñi ci dess kon di ñaan ñi ci dess kon yëkëti seen loxo lool li lepp rek ci yaakar go xamne kon am nañ ko kon ci bis bi muy nak bis bo xamne sa suy ñew rek noni ma leen ko waxe dañ koy faral di yakamti lool muy magal Touba non ma ng leen koy wax sank ne talibi ku leen ne jakk rek ku leen xol da ngay xamne ñi am nañu mbekté go xamne amna fu muy commencé waye amul fu muy yegge ndax ni ma leen ko wax rek fepp talibi pa mourid nek rek bu magal Touba ñewé li nek mebetam rek moy exi fi amalu ziaram dugg ci barab yi serigne touba cheikhul khadim ziaré waye ziaré fepp fo xamne rek jabotuk serigne touba cheikhul khadim nga fa kon dal liñ ci mëna japp rek moy abdullah sall pap sayer mbay fle dal ak sidi saxo jumaa ju maggi dal fi fesna del ki mbolo ma ngi fi jom mbolem barab yi nga xamne ñi ngi fi te jabotuk serigne touba cheikhul ahmadul khadim ne fi talibi ya ngi fi dugg di amal sen ziar mu nekkon lu am solo lo xamne jamono ñi ngi koy amal serigne bi ñi ngi lay nuyu
1: yow ziar
0: aha yow faaw bawo
1: man may joge bambay
0: ah bambay nga bawo
1: wa bambay la bay
0: aha ci na gisse magal gi ak
1: wa magal gi ne sante yalla rek alhamdullilah rabbil alamin parce que li mom tarikha mouride la wax deug yalla talibe yi wonna la lolu fi mom wax deug yalla moy Touba kon li nga xamne mom lañ fi sakku ci yalla ko sunu borom subhanahu wa ta'ala nangul ñun ñep nangul ko mbolam julit yeen ci yi nga xamne yena yor radio yi yeen ci kira amul sen fay yalla neen yalla bu leer
0: gis la yaangi genn ci barabu ko serigne abdou khadir mbacke bi
1: wa serigne abdou khadir
0: moy nit ko ñu wara jangate ak nit ko wara roy surtout ndaw ñi
1: wa serigne abdou khadir wax deug yalla mom itam dafa nek manam khutbu zaman bo xamna ni dafa nekon imam yi di jité kon lolu nonu lolu wona non tarikha bi yalla ko yalla fay defal ko mbollem julit parce que vraiment fi mom beug te rek lan fi jele wun fi lan lo xamna ni manam safan la kep ku fi ñewit yalla sunu borom subhanahu wa ta'ala faj say ajo bi hurmati rasulullah sallallahu alaihi wasallam jangara jog jo meuna am bo ñew fi yalla ko sunu borom subhanahu wa ta'ala safara saw ila na umna la say ila na badana wa habdana rusula wa tawfiqa
0: la jere jere turu nak la na tudu
1: bay ngom la tudu
0: bay jere jere jere jere jere jere mi ngi noni ko sun bay ngom mo bitam nga bawo ba bambay man de amna ci ñaar ñu bawo bambay kon dal mi ngi ni dal mbektel tay mbektel re lo xamne kon ñi ngi fi talib mourid ndaysan wax deug yalla amna ñu mbektel lol ci bis bi dal wax deug yalla dañ koy faral di wax rek namu daan deme rek wala bok lu ko raw mbolam yi bari na lol lol lol lol lol lol lol lol fi lay ci Touba da ngay gis ne tangor waangi commencé waye yeguñu ko sax day sentirun ko sax ci seen yaram yeguñu ko sax ndax fiñ toll ni li leen ñor rek fiñ toll ni moy bisub magal gi li leen ñor rek fiñu toll ni moy daldi duggu amal seenu ziar rek ci bis bi dundu ko ak mom santale señ bi bis bi comme noni mu ko waxe sant jaamu yalla ak berre ndax itam noni mënon ko wax rek ñi ngi jaamu yalla ñi ngi sant waye tamit berre yaangi fi de ndax suma gesso rek damay daldi gis ndox maangi fi café gaangi fi glace gaangi fi organisation bi ñi nga xamni ñoko yor tamit yewen ci lool tam wax deug yalla ñangum alcorane yi tamit ñi ngi koy yëkëti xassidi yaangi nonu de nga ci kër ci kon mën nañ ne wax deug yalla kon li tax ñuy wote bis ñi gi ndax ñi ngi ci berre berre gi ñi ngi ci sant gi ñi ngi ci jaamu yalla gi loli moy li nga xamni mom la señ bi santane loli tamit lañu némé ko kon fi ci juma ju mag ci Touba ndaysan da ngay gis soxna yi ci sen solway solway gu jekk bo xamni ñom itam ñing koy def muru ba nga xamni sen xar xar konam dongay feñ loli rek di wone ni kon li nga xamni ndigal yi nga xamni kon sant nañu len ko ak itam war may dekk bi nga xamni ñi ko yor bëgg nañu sam ko loli kat ñing koy sam ndax fi la ci juma ji bo fi ñëwé tay sox mbolem sax nañu fi gis rek da ngay gis na respecté nañ mbir bi lol ndax fi goor ñi duggé sax bokku nak fi jigen ñi dege kon nak ma ngi ni mangi ni ci benen buntu barab borom jappandal barab borom xelkom xamna buñ ko waxe xeli dina am fu mu dem xeli dina am fu mu dem buñ ko waxe muy barab ko serigne saliw mbake bi jamono ji ko mom lay jubni mom itam gis nga ko mbolo mi bari lol mom itam foko na trek wess nako wax deug yalla di fatlikoo ak ñaanal ak wax itam yalla yokku leeram muy serigne cheikh salihu mbake ci liggey bu am solo bi nga xamni kon amal nako waye tamit ki ne khalifa serigne salihu mbake ci kaw suuf itam yalla sun borom yagal ko fi mom itam ba mbolem mebet bo xamne rek amna ko ci yoonu murid yalla sun borom jappale ko ba mu yegale ko and ko ku murid yep te ken baña manki jamono ji nak ma ngi fi ci barabu serigne salihu mbake bi mom lay gitt ni fi organisation baangi ni nit ñangi ni di duggu nit ñangi ni kon di rang di gudd ci rang yo xamne comme ram yu gudd lo xamne jamono ji ñing koy némé ko kon fi ci barabu serigne salihu mbake bi moy borom xelkom borom njappandal mom itam serigne salihu mbake mi ke ni koy faral di wax rek di borom jamono ji kon maangi ni ci barab bi noni mako wax rek ndax itam kenn mënu sa ñew magal Touba ziaré bay ñibi te ñewoo kon ci barabu serigne salihu mbake bi muy yaakaari ndaw ñi loli nak feñ na kon ci barab bi biñu fi exé ndax gis nañ né ndaw ñi ci bare ñi ngi fi mu jaral leen lu né tamit wax deug yalla ñu ay rang yu gudd yo xamné jamono ji néméku nañ ko kon fi ci barabu serigne salihu mbake bi kon liñ nane yaakaare ndaw ñi yaakaar na kon tay ku né ñew fi tay ci bis bi nga xamni mom lañuy fatali ko way juroom bis bi nga xamni kon moy fukki fan ak juroom ñett bis bi nga xamni tam serigne Touba mom la lewon ñu santale ko boromam mu nga xamni rek mom la fi jugé doon liggéeyele boromam muy ñukoy wax la départ en exil de serigne Touba cheikh ahmadoul khadim kon ku ñew fi ci barabu serigne salihu mbake bi nga xamni bokku ci njabotu ko serigne touba cheikhul khadim bi nga xamni kon ki liggeyal na boromam jamono ji kon niñ lañ ko waxe rek muy yarang yu gudd yo xamni jamono ji ñu ko fi néméku nak am ño xamni ñi ngi ci buntu bi tamit yor ay parfum ñi yor ay berne lepp rek ngir bëgg képp ku fi dugg rek am xet gu neex waye képp ku fi dugg rek tamit baña xif baña mar ngir baña yek dara ci sa yaram lo xamni sax jamono ji daf lay faral di tay lo dara ma ngi fekkene señ bi ma ngi lay nuyu
2: ñing lay fay
0: aha ya nga en direct ci radio ICAP radio université cheikh amadou bamba mu melni amna ñu mbecté ci barabu serigne salihu mbake bi
2: waaw mbecté rek di feñal mbecté ci bisub magal gi di feñal mbecté ci tolluway bi ci mouride yi am waaw lu am solo la wala ñi di ñaan yalla di fekke koy dew ni bari te ñu ci mën ran rek yalla suñu borom Touba katanal ñu mën ci lu ko raw dewal
0: inshallah ñu gis na ya nga def lu am solo ya nga rek parfum man sax pisam nga ma ci ah parfum bi neex na de
2: waaw xam nga da tang xam nga rek gaay dañuy dox joge fu sore motax dañuy dugg ci bërepp bi dañuy bëgg di leen xéñol lu neex wala pour xam nga rek wala manam bërepp bi di xéñ lu neex ku nekk ku la jégué xéñ lu neex lool daf ci am solo ay tax itam ñaari waro mëna gaawa nangu daal
0: sant nañ la
2: waaw ñun ñolay sant di la gëreum yow mi ñu jox cadeau ci bis bu tedd wi di bis bu magal Touba waliko lu am solo la di ñaan yalla radio bi ak liggey bi jëm kanam
0: jërëjëf
2: barké serigne Touba
0: jërëjëf ñi ngi lay sant bu baax ñi ngi ko fekk kon fi ci barabu serigne salihu mbake bi ki de mom parti la yor xaram xol barki ki ci organisation magal e gamu serigne salihu mbake bara abou d'accord waaw yow ban organisation ngeen yor ñi nga fekk fi ci juwaaji yow
3: organisation man nak ñom amay ak bay bal yi may nekk bi ak police yi yeb
0: deug la
3: ñom lay amay moma dog bi
0: deug la
3: aha amay ja
0: amay ja
1: waaw
0: deug la naka magal gi neex
3: na magal bi mom alhamdullilah
0: yow fan nga joge fo joge
3: man cha jaay la joge waaw cha jaay
0: jaajeuf jaajeuf sant nañ la bu baaxa baax sant nañ la talibé mouride ñi ngi lay sant bu baax ñoo ñangi yek ñoo ngi yëkëti loxo jombul ni xeyna dañu ñoo xam waye tamit barab bi dafa bari nit fiñ tol ni dafa fess da na takk der yaangi fi rek ko organisation bi ñi ngi fi muy barab bu Serigne Salihu Mbacke bi nonu ñu leen ko waxe rek mbolam yi foko nat rek wessu nako mbolam yi bari na jamono ji mbolam barab yi fi ne fess del la defé nit barab yepp ngi ni muy barab yi ñota jaar muy barab bi ñu ñëkke muy barab bu señ bu mag bi gis nga mbolam ak mbecte ga ñu am bañu fa joggé barab Serigne Modou Mustapha mi neewon kon khalifa bu ñëk ci biu Serigne Touba Cheikhoul Hadim gis na mbolam de nga kaddu yo xamni ko ñëk ci nañ ko fa bañu fa joggé barab Serigne Fallou Mbacke bi nga xamni kon mom dem nañ fa mom itam gis ngeen namu fessé ak mbolo ak yaakar gañu fa am ak mbecté gañu fa am ak kaddu yu fa talibé yëkëti bañu fa joggé tamit borom jamono borom xalkom muy Serigne Salihu Mbacke barabam lañu joggé noni gis nga tamit mbolam nañu bëré ak itam rawati na ndaw ñi nga xamni néméku nañ leen ko loolu namit buñ ko fa féké rek dañuy xamni liñ nane Serigne Salihu moy yaakar ndaw ñi kon yaakarna lolu confirmation la bo xamne newul wax jo xamne dañ koy wax ni rek waye wax la jo xamne wax gi deug la jamono jël nak ma ngi jup fi nga xam rek mom moy barabu serigne Moustapha Mbacke muy nak jambar l'islam mom lay jup jamono ji serigne Moustapha Mbacke ku ne xam nako ndax itam tay ji sank rek ma ngi ko don wax suma len nan tay ji magal gi wa europe wa amerique wa Asie wa France ñepp ñew nañ loolu buñ koy faral di wax rek dalay xamal ni kon kenn mënta tuddu kon yaaka na liggey bu am solo bo xamne kon yoonu mouride kay liggey nañ ko kon extérieur moy bitim rew te yaaka na tuddo ki nga xam rek mom moy Serigne Moustapha Mbacke ci mission bi nga xamni Serigne Touba Cheikhoul Khadim wax deug yalla don nako ko liggeyal te tay ji aftawam di Serigne Mamour Mbacke Moustapha jamono ji mu koy faral di amal mo xam Amérique la mo xam France la mo xam fu mu meuna doon ci bitim rew dañuy gis ne liggey bu am solo mom la fa Serigne Mamour ak mi nga xamne rek mom moy khalifa serigne moustapha mom lay faral di amal kon tay ji bu ñeexé ci barab bi rek dañuy gis ne kon mom itam kenn mënta tuddu kon magalu touba da tuddo ki nga xamne rek mom moy serigne moustapha mbacke jamono ji la nak ma ngi ni di yexi kon ci barab bi muy liggey bu am solo bo xamne kon ñi ngi ko fi amal waye tamit talibé ya ngi ni jamono ji di amal ziar kon fi la ci barab bi muy kon wax deug yalla lu am solo lo xamne kon ñi ngi koy faral di amal kon fi la ci barab bi nga xamni mom moy barabu serigne Moustapha Mbacke mbokk auditeur yi kon ñu leen di fatali yeen nga deglu kon radio ICAP radio université Cheikh Ahmadou Bamba ñu nekkon fi la ci juma ji magi ci Touba niñ ko defé won rek ci mbollem barab yi ñu jaar ma ngi leen koy wax sank ñi ngi ni kon ni di dogo yexi kon fi nga xamne rek mom moy barabu serigne Moustapha Mbacke bi muy kon liggey bu am solo bo xamne kon jamono ji ñi ngi ko fi amal waye tamit gis nga talibé ya ngi ni kon di amal seenu ziar jamono ji ci tiofel go xamne ak itam yaakar go xamne am nañ ko ci ki nga xamne rek mom moy serigne Moustapha Mbacke jeur ni ngi lay ziar koku mi nga bawo ba Bambey mom ci gamu gi lañ koy faral di xamé boko kon ci ñi nga xamne rek ñoy faral di sécuriser fofu bu ci gamu gi nga xamne serigne Mamour Mbacke Moustapha daf koy faral di amal kon fofé ci Bambey jamono ji kon liñ ci mëna japp rek kon talibé yaangi ni ñu némé ko kon fi la ci barabu serigne Moustapha Mbacke bi ñu né fi kon di amal seenu ziar ñi ci ñi di ñaan ñi di julli loolu lepp kon mag go xamne kon bis bi amna ko way yaakar go xamne am nañ ko ci bis bi loli kon tay di fukki fan ak juroom ñet ci wéru safar mi talibé yi kon ne fi niñ ko défé won rek ci barab yi nga xamni kon mom lañu joggé noni kon lañ ko gissé war rek kon fi la ci barab bu Serigne Moustapha Mbacke bi nga xam rek moy jambar l'islam fu ci nekkon na talibé joggé nañ fa ñew di amal seenu ziar ñu joggé Europe ñu joggé Amérique ñu joggé Asie noni ñu leen ko waxé sank rek li jey bu am solo bo xamni Serigne Moustapha Mbacke amal nako ci yoonu mouride rawati nak bitim rew tay ji Serigne Mamour Mbacke Moustapha diko faral di taxawé kon dal liñ ci mëna japp rek kon fi la ci barab bi kon mboro mu bare lañ ci nemeku tak der yaangi fi ci organisation bi tamit nonu ñu leen ko waxe won ci yeneen barab yi ndax tax liggey bi mu ci na ayep ñu and ak wa sapeur ñoom itam ne fi liggey señ bi ñi ngi lay nuyu moy ñi yaangi en direct ci radio ICAP radio université Cheikh Amadou Bamba ñi ngi la fekk fi ci barab bi gën yeeg nga am tay ci barab bi nga ñew ci barab señ Moustapha Mbacke bi
4: ñi ngi leen di sante di leen gëreem leen jaare di leen jox seen wajj bon ñi ngi ñew fi di gëna yeeslu wax deug yalla biñu ñëwé rek suñu xel demul lenn luddul ci yalla subhanahu wa ta'ala ak borom bis bi ginaaw borom bis bi ñuy julli ci yaronte bi sallallahu ta'ala wa sallam di ñaan yalla ci barké ñu tudd fi yalla yok sen clair tass ñu sen barké vraiment yeg yeg bu reuy lañu am fi nak motax du ñëwé magal rek wax deug yalla suñu aajo yépp duñ ko def lu ñëw ziaré
5: suñu mag ñu bax ñi fi nek ñaanal leen ay nek ñaan yalla yok seen leer asun seen barke vraiment lol na la amone jege gu reey la nak
6: bi nga duggé ci barab ak seigne Moustapha bi ko na xamné lim liggé ci yoonu mourid ci rawati na bitim rew ba niko seigne Mamour Mbacké Moustapha di amalé jamono ji
5: motax ba ma ñëwé ci barab bi wax deug yalla sama xel demul lulul ci daaré alquran yi mu sam ak num tati al azhar yi
6: man
5: baña voilà c'est ça man baña ko samay dom fa lañuy jàng al azhar bi ties wala len duggal lepp rek ñi ngi sante yalla di tassu ci barkem nak vraiment buñu xolé limu liggé ci l'islam bi dafa bari yoon yi dafa bari lool l'islam bi lim ci liggé juma yi jaka yi ak université yi école yi franco arabe yi vraiment dañ koy ñaanal yalla tassu ci barkem yalla gëna léral bamelam vraiment ñi ngi tassu dal ci barkem vraiment
6: a trouvé naka la
5: man Boubacar Niala tu
6: fan nga bawal
5: ties
6: ties a seigne Boubacar jerejeuf wa al azhar école al azhar
5: ties waaw
6: wa ñi ngi ties
5: waaw
6: jerejeuf wa ci ñola raw ñu nit contane nañ bu baaxa baax Boubacar Niang sant nañ ko baax Boubacar Niang ma nga bawo fofé ci ties ñu fekk ko ci barabu seigne Moustapha Mbacké bi deng noni mu ko waxé sank rek ñi ngi naan ñi ngi len koy xamal né seigne Moustapha Mbacké ba ci seigne Mamour Mbacké Moustapha mi top togaayam limu liggé ci jàngalé al azhar gis nga limu biñ ko sossé ak itam fi mu ko yobbu jamono ji ba gis nga université Cheikh Ahmadou Bamba ay junni étudiant yo xamné état bi daf koy faral di orienter ci université bi ndax manam jàngalé mu muccu ay bo xamné daf koy faral di amal gis nga ko gi joxé na confirmation bi néna ci sa dëkk way ay domam ñepp ma ngi leen yobbu kon ci al azhar ñi fay faral di ya jàngé kon loolu rek di firndel kaddu yi ñu yëkëti won légui di liggéey bo xamné kon Serigne Moustapha Mbacké liggéey nako ci walu jàng ak jàngalé waye tamit ci li Serigne Mamour Mbacké Moustapha jamono ji mi ngi koy amal ak itam non ñu leen ko xoy mission yi nga xamné jamono ji mi ngi koy amal bitim rew mo xam Amérique la mo xam Italie la mo xam France la ak fepp fo xamné rek kon talibé Mauritanie nga fa kon dal gis nga kon barabu Serigne Moustapha Mbacké ba ngi non yi mbolo mu bare bare mo xamné kon jamono ji nemé ko ñu leen fi ñu joggé fucé rek kon ñëw di amal seenu ziar jamono ji la nak ma ngi ni ndax bo joggé fi nga xam rek mom moy barabu Serigne Moustapha Mbacké bi danaka bo gennoo ci penku bi rek bo doxé touti sa loxo ndey jor ci ngay daari jup fi nga xam ni kon mom la Serigne Abdul Ahad Mbacké fi la né muy nak Daray Kamil ñu gën ko xam kon ci bibliothèque Cheikhul Khadim fi la li nak bibliothèque bi nak ñu sanc ko ci 1977 ci lañ ko defoon kiko fi defoon nak di Serigne Abdul Ahad Mbacké nekkon kon ñettelu khalif général des mourid kon ma ngi fi kon ci fi nga xamne rek mom moy Daray Kamil ma ngi ni kon du jubuntu bi muy nak barab bo xamne wax deug yalla lu ci bare bare ci ay archive lu ci bare bare ci yoonu mourid ay exposé yu ci bare bare fi lañu ñew ngir xam ko fi nak ñu denc fi ay junni ay lu Serigne Touba Cheikhul Khadim bind muy nak barab bo xamne wax deug yalla di barab bu l'islamé waye di barab bu sel bo xamne lepp lu Serigne Touba Cheikhul Khadim rek bind fi lañu ko denc muy barab bo xamne nonu ñu leen ko wax Serigne Abdul Ahad Mbacké moko fi defon ci atu 1977 muy lu am solo lo xamne jamono ji ñu koy amal kon na filé jamono ji la nak ma ngi ni di jup buntu barab bu mag bi muy direction générale bi di fi nga xamne rek filé centre de recherche bi nek way exposition itam non ni ma leen ko doon waxe sank fi lañ ko amal kon ci salle bu mag bi nga xamne kon mom mo ne fi kon ci Daray Kamil jamono ji la nak liñ ci mëna japp rek moy gis nañu ne mbolo ma ngi nikon ci barab bi ñi di amal wala bok ñi ngi nikon ci salle bu mag bi ci archive yi nga xamni kon fi lañ ko def fuñ fi ñëwé rek dañuy ñëw di amal seenu ziar ci organisation bu mu ci ayib di ziar ki nga xamni rek mom moy Serigne Moustapha Diatara mi nga xamni mom mo jité kon barab bi mom lañ ko tek ci loxom kon gis ngeen ko mi ngi ni kon exposé ya ngi ni kon talibé ya ngi ni kon di lire ñi expliquer tam ñi ngi expliquer muy kon liggéey bu am solo bo xamne kon jamono ji ñi ngi koy amal kon filé gis nga koko ngi non di la expliquer xamna bu ñu jégé won ay cardon tout rek su ko defé ñu nañ ko deglu
7: mo gi soxlo bu so mam cer na fari mata soxna mbacké awañu ñun lañ tan légui mam balla aïssa mo jur mam mod anta sali ba mo mo anta sali mo jur serigne touba ñeu fi mam ahmadou soxna bu so mo jur mam assawalu mbacké assawalu mo jur mam jaara bu so mam jaara bu so amna kuma laj suba seigne touba ñew ni fi ñaar yoon ba leen deene du azan tax am keur papa di nga am keur yaay seigne touba duñ ko laj fami papa fi la bok fami yaayam fi la bok leen bo xolé mamour antou sali ni mom assawal ni ñom ñaar ay doomi nday lañu ko ñom ñaar jarbaat la bu seet bu jaayam pour Serigne Touba dugg Derba dootul am Nidiaye dootul am bo ñëwé Mame Cheikh Farid Mata mom ñaari leer la muy ñaar ñi mo jur Mamad
6: voilà ñu fatalikou né ki li muy expliquer moy les liens de parenté qui existent entre le fondateur du mouridisme et certains dignitaires tidiane du Sénégal manam li nga xamné mo mbokk nga xamné mo lekkalé Serigne Touba Cheikhoul Khadim ak ñen ñi nga xamné ko ñom ñoo nek ci tariqa tidiane di lool ngay léral wati wa bismillah
7: mune so dégué mune ñen ci Sénégal parce que Maroc amna tidiane Algérie amna tidiane Égypte amna tidiane mo do mo tariqa tidiane bi nek Sénégal ci len bolé bañ bokk ben mam bokk ben direct ñu la ci koku moy kan ñu na koku dal moy mam Mara Mbacké mi ni mam Mara Mbacké ñi mu jobote dafa bëri dinañ ci tan ñent ci ñëk moy mam Balla Aïssa mom Ahmadou Soxna Bousso mam Cherna Fari mata Soxna Mbacké awa ñang dig mam Balla Aïssa moy wajuru Mamour Anta Sali Mbacké Mamour Anta Sali moy wajuru Serigne Touba mam Ahmadou Soxna Bousso wajuru mam Assawala Mbacké Assawala moy wajuru mam Diara Bousso moy wajuru Serigne Touba amna ko ma la tan Serigne Touba ñew na ñaan man ko am keur papa di nga am keur yaay nga ñew fi pour ma teug bam da ngay def reportage mam Cherna Fari mata mom ñaari leer la am mo jur mam Mati Diossi Mbacké ak mam Khari Mbacké dama waxon ci tambli ba nak ñi doga ñew mam Mat mam Khari Mbacké mi ak mam Mati Diossi mi ak mam Assawala ak mam Mourid Sall ñom ñet ñi ay doomi ndey lañu kon tidiane geek mourid di fi lañ commencé bokku ben direct mam Mati Diossi Mbacké mo jur mam Ousmane Sy Ousmane Sy am ci Alhaji Malick Sy Alhaji Malick Sy am ci Serigne Mansour Sy bal xawmi ki tok arbitre général de tidiane ki moy bayam bu ñek ki papa 9 mois la tok ki 9 mois la tok mu nelaw Alhaji Malick amat benen Mansour pour ñu xamé ko di wax bal xawmi moy bu mag bi amat ci Serigne Abdallah Sy Daba amat ci Serigne Abid Sy bu mag na ñew fi mam Khari Mbacké ni mo jur ngagne Khari Mbacké te ngagne Khari Mbacké ak mam Ousmane ak mam Diara ay doom ni jaay doom bajjal lañu na ñew fi mam Khari Mbacké mo jur mam Sepetou Niang dama ngagne Khari Mbacké mo jur mam Sepetou Niang te mam Sepetou Niang Alhaji Malick borom kërëm la woon mom ak Alhaji Malick ñetti leer muy Serigne Mansour Sy bal xawmi Serigne Abdallah Sy Daba Serigne Touba doon wax ni Alhaji Malick ni la mam Sepetou ni dagané te lew la ko non la ma dagané ndax ñom ñett ni ay doomi jaay doom bajjal lañu bo ñëw fi Soxna Mbacké awa ñang mo gëna jobot mom ñett la am mo jur mam Afsa Diakhaté Khady Amar Soxna Diakhaté Ahmadou Gorel Diakhaté mam Afsa Diakhaté mo jur mam Khalima Diakhaté kala mo jur Soxna Mbacké Touré Diakhaté mo jur Seydou Adou Touré bu Fass Touré Ahma Khady Amar Soxna Diakhaté mo jur Binta Diakhaté Binta Diakhaté mo bokk ak Soxna Mbacké Touré Diakhaté mo jur Seydou Adou Touré bu Fass Touré Ahmadou Gorel Diakhaté mo jur Soxna Fati Diakhaté mo jur mam Cheikh Touré mo ñor Seydou Adou Touré bu Fass Touré gis nañ laaj mam Maram mam Cheikh Sami kala mo ñu ñentale Cheikh sa ko mo mu non turondo ci kaw suuf mané yalla nama may leer ma tuddé ko ñu tallé sax mo do mu né mam Cheikh Touré mo do ñu né ñu sant Touré ak Diakhaté ak Sy ak Niang ak Mbacké ak Bousso ñoo bokk benn mam muy mam Maram kon lool may wone né ñu tek tidiane ñoo bokk benn mam lool la bay la doon wax né ñam ñi bokk ndey ak bay mag ji genn nan ki da xéss ki da xéeral ki da ñuul wala sama mag la dañ koy togn mo na moytu leen ko mu né koku day war nañ ko mu na moy kon mom muñ ko moy do moy ko mom dañ ci di maxtar doon wax né mourid bi jingat tidiane wala tidiane bu jingat layen wala mourid wala ñessene mu ne ni mel nga jël pétrole sot sa xaw boko sé koy tan sa bop rek ngay tan lool la rek mané ko tubab nak tubab dana ka ma jangal la ni walay naxé ak ma jangal la ni ngay naxé sa morom wa duma la jangal sa deug deug histoire da lay jangal lo xamné boko déggé mu naxari la moy jël na alburu yobou ko doso sambalo ba yobou naka fulé la jor mang ko ray ci dékkalé lool la la jangal jël sénégalais ko ci laaj ban musicien mo gëna ci mu ne la ñaata album la genn ñaata bi la jox TikTok bi boko laaje ku Serigne Touba Alhaji Malick ne no c'est que c'est-à-dire xawmu ci lu bari ni nak lool mo ñu ray
6: te ni ñu jang kontan nañ bu baax tur bi nak la no tur
7: man Serigne Sidy Sine
6: Serigne Sidy ñi lay sant bu baax ya nga won en direct ci radio ICAP radio université Cheikh Ahmadou Bamba
7: ma jërëjëf
6: jërëjëf sant nañ la bu baax wa no ñu jërëjëf ñu bayila nga continuer liggéey bi ah jamono ji mi ngi ci exposé ni talibé yang ko wër ndaysan mi ngi def liggéey bu am solo talibé yang noni wër ko wa muy ñuy moy nak ño xamne wax deug yalla bu ñu ñëwé faaw ñu yex fi faaw ñu yex ni parce que tamit li dafa baax xam bo gisé ndaysan mbolo mu bare bare nga ko wër ku ci neene tek di deglu sama mas gi nga am ñi ci bare bare ño xamne xeyna xamuñu ko sax da ngay deg ñuy wax rek naan mourid ak tidiane kat amna fu ñuy bokké way sax xamuñu ko way xol ni mbo leral tay ji rek muy li ñu leen wax rek moy lien de parenté qui existe entre le fondateur du mouridisme et certains dirigeants tidiane du Sénégal muy li nga xamne rek mbokk gi nga xamne mom mo lekkele manam Serigne Touba mi sa yoonu mourid ak itam ñen ci ay ak ñen ci ay ak tidiane ñi nekkon fi ne ci Sénégal kon yaakar na non la ñi ngi lay sante bu baax dina gërëm ñi ngi koy sante amin amin amin amin amin ñi ngi koy sante bu baax kon diko gërëm kon gis nga benen exposition ngi ni exposition bibliothèque cheikhul khadim magal mois de safar 2026 muy kon lu ci bare bare yo xamne jamono ji ñi ngi fi mo fi lepp ngi fi ma ngi gis ki mom xamna docteur la docteur yaangi fi ñepp ngi fi mom organisation bi ci mom ñepp rek dañ ci duggal señ bi yaangi en direct ci radio ECAB dañ ci université cheikh ahmadou bamba ma docteur yi docteur yaangi fi de ma xol fi lu fi gis couverture sanitaire grand magal de touba ok ana ñom soxna nday magal ak docteur dien
8: wa ñom ñi ngi fo
6: ñi nga ko tay tay lan mo neewon tanki fi
8: wa tay ñewon rek pour ziaré rek
6: ah da ngay ziaré ci
8: wa ñu liggéey ba sonu ne xaar ñu recc tuti ñu ziaré
6: tuti
8: wa comme
6: ay patient ñu ziaré
8: oh mais c'est le bokkom bu ñu dañuy xaj quoi groupe bi day nek fo
6: mais
8: amnañu fa nek instant bi wa instant bi mom ah ñu ñaan yalla diko téw ay doon rek ay
6: jerejeuf lo tamit ci magal ci la
8: ci magal
6: bi su magal mom ñepp bëgg ci barké bi
8: ñepp bëgg
6: jëf waaw ñeppay ziaré ci
8: señ bi ni mu sonné won fo mu sonné ko señ bi dafa sonné won kon ñom ñun il faut mu sonné
6: waaw deug la
8: jerejeuf ku nekk côté bi nga nekk rek nga japp ci rek loolu rek
6: ñi ngi leen di jaajeufal yeen tam ngeen am leen di amal liggéey bu am solo gis nañu magal gi do rek légui ministre Ibrahima Sy ñew na fi docteur Momodou Diéla médecin chef de la région de Diourbel gis nañu liggéey bu am solo bu amal soxna nday magal bi ñuy jup magal gi amna ben randonnée bu defon bo xamné daf ko doon def pour manam ñu gëna moytu ko tension gëna moytu ko lo tamit ni ko ci sante le gërem diko gërem liggéey bu am solo bo xamné mom itam mi ngi koy amal kon yeen wa sante yi ñi ngi leen di sante bu baax nak jamono ji ñi ngi leen di sante bu baax baax di leen gërem muy lu am solo lo xamné kon jamono ji ñoy ñi ngi koy amal kon fi la ci daara Kamel gisuko docteur yaangi noni kon di amal couverture bi ginaaw bañ amé pause rek baye seen ñen ñi ñuy liggéey ñom itam ñi ngi profiter rek daal di ñëwaat ziaré su ko défé daal di délu ci liggéey bo ñuy muy ñu jambaare ño xamné tamit ñi ngi amal liggéey bu am solo jamono ji fi la ci dëkk bi non ñu ko waxe nak jeej genn na ci salle exposé bi ma ngi ni di jup kon barabu bo serigne abdoul ahad mbacke serigne abdoul ahad mbacke ñettelu khalife general des mourid serigne abdoul ahad mbacke mo créé barab bi ci atum 1977 muy barab bi nga xamne ci lañu denc mbollem bindum serigne touba cheikhul khadim muy barab bu am solo bo xamne wax deug yalla kep ku ñew touba sam xel day nekk fi nga xamne rek mom moy daray kamil daray kamil kep ku ne serigne abdoul ahad mbacke sam xel day na fi nga xam rek mom moy daray kamil jamono ji nak ñi ngi ni kon ci barab bu serigne abdoul ahad mbacke bi niñ ko ragne won rek ci mbolam barab bi ñu jaar noni lañ ko ragne war ci barab bi mbolo ma ngi ni kon ñew di amal seenu ziar ci yaakar go xamne kon am nañ ko ci bis bi waye yaakar go xamne kon am nañ ko ci ñettelu khalife general des mouride serigne abdoul ahad mbacke ci jambaram ak manam liggey bo xamne liggey ne ko ci touba ndax tay jilé ko gis tay war may touba niñ koy samé war may touba niñ koy protéger man nga fe doxo dox ba genn magal gi ni mbolo mi di bari do fi gis ko yor cigarette do fi gis ko tox do fi gis ko jigen ju leppul wa do fi gis jigen ko murul do fi gis dara lolou kon buñ fa amé nañ ko santé kon serigne abdoul ahad mbacke ci liggey bi nga xamné kon liggey nako bañuy mëna samonté ak war ba mu liggeyal ko way juroom ba di serigne touba cheikhul khadim lolou tamit di law ba fiñ jonne tay ji gis nga touba war may dekk bi niñ ko samné muy dekk bo xamné ndaw gu fi juddo man na fi juddu sax ba am juroom ñaari at wala mu juddu fi ba am fukki at du gis sax cigarette du gis sax mess du gis sax ko xéssal kon lolou liggey la bo xamne kon serigne abdoul ahad mbacke mi nga xamne tay ji mom lañu nek barabam moko liggey lolou tamit ken munu ta wax magal touba te manam rappeler woko talibe yi ci lettre bi nga xamne kon bindon nako and ko kon mbollem jabotou serigne touba cheikhul khadim ba tay ji le fi la ci touba ñi sam wor may dekk bi difi bañ cigarette difi bañ tox difi bañ tegg difi bañ supporter moto difi bañ jigen go xamne yaangi dox te muru kon lolou serigne abdoul ahad mbacke liggeyam la bo xamne kon kenn mën ta tuddu yoonu mo rete liggeeyoko kon ñi ngi fi kon ci barab bi nga xamne mom moy barab serigne abdoul ahad mbacke bi di daray kamel du non ñu la ko waxe ñu dexan ci mbollem ko bindu serigne touba cheikhul khadim muy barab bo xamne kon barab bu am solo la bo xamne jamono ji fi lañu ne nonu ñu leen ko waxe nak jamono ji talibe yaangi ni kon di ñew di amal seenu ziar ci barab bi ci yaakar go xamne kon am nañ ko filé ci daaray kamil wa yaakar go xamne kon am nañ ko ci serigne abdoul ahad mbacke ñi ngi ni kon ñeengi duggu ñeengi ziar ñeengi talal seen loxo di ñaan lepp rek ngir yaakar gi nga xamne kon am nañ ko ci bis bi ak magal gi nga xamne mom moy 18 safar di bis bi nga xamne kon mom lañuy fatali bu serigne touba cheikhul khadim ñu nek kon fi ci kenn ci jabotam di serigne abdoul ahad mbacke di bokku ci di ñettelu khalife general des mouride seigne bi ñu lay nuyu
9: ziar bu baax
6: ah yaangi ni ci barab serigne abdoul ahad mbacke bi dug nga ba ziaré ba nopi gën yeg nga am
9: ah wax deug fa yalla yeg ma moy lan man cheikh abdoul ahad la tuddu muy sama tuddo ñu tudde mako sama baye nekkon talibé cheikh abdoul ahad ñu nan ko yabata ndjay yalla nako yalla yeeram sédul ay yax te jégal ko ay bakaram mais yeg maam dal mom cheikh abdoul ahad dal mom moy serigne touba bu wër ah lool mom kenn ko na tablé mom waaw ci yar ga ak teggin ga ak dal ga ak ñak chaxan gi ku na xamne cheikh abdoulaye lahad ñu xadimul xadim sabat lan lañ ko yalla fay
6: barab bi nga xamne moko taxawalon tay gis nga bindum serigne touba niñ ko protéger niñ ko gëna protéger ak niñ ko gëna samé ci barab
9: xam nga ni ku ne cheikh abdoulaye mom ni né daré kamel alcorane mom dafa dekkone alcorane bëgg alcorane bëgg suñ borom ma sha Allah ku ñew fi di nga xamne maam cheikh abdoulaye ligéyal na alcorane ligéyal na yalla ligéyal na sayyid muhammad sallallahu alayhi wasallam kur alcorane mom rek mom moko fi def ñu am ko daré kamel waaw ñu koy ñaanal yalla yalla suñ borom yok ay leeram barke serigne touba begg nañ lool kontan nañ lool barke cheikhul khadim
6: jerejeuf ñu ngi lay sante baax señ abdou hadi yow fan nga jugge
9: man na jugge ba dakaru
6: dakaru
9: waaw fasmaaw
6: fasmaaw
9: waaw fasmaaw waaw
6: jerejeuf yalla defal ñu fekke di wen
9: allahumma
6: nangu suñu jaamu yalla
9: allahumma amin
6: jerejeuf sante nañ la baax
9: jerejeuf
6: wala ma nga kon ñi ngi ko fekk fi ci barabu ko señ abdou hadi mbake bi daray kamil mbolo ma ngi ni kon tok ñom itam ñi yor seeni kurus ñi di ñaan njangum alcorane ma ngi njangum fasidem yi ndax itam fi ku fi ñew faaw rek nga jang khasside saw rek nga jang alcorane ndax yakarna fi mom bo ne serigne abdou hadi mbake nonu mi ko wax rek sam xel dina dem ci ay khasside waye sa xel dina dem ci alcorane sa xel dina dem ci jaamu yalla waye sam xel dina dem ci lepp luñuy tere ci dekk bi rek bu ko laal bu ko jégué kon dal liñ ci mëna japp rek moy kon ñi ngi ni kon ci yor yor magal gi muy nak bis bu am solo bo xamne mom lañu doon xaar muy bis bo xamne wax deug yalla mbollem kon kep ku rek yaakar serigne touba cheikh khadim wala kep ku dib julit rek bo yexé fi sam xel dina dem kon ci bis bi nga xamni kon mom lañuy fatali ko serigne touba cheikh ahmadul khadim moy li bisum bi nga xamni rek mom moy magalu ko touba gi jamono ji nak ñi ngi fi gën nañ daray kamil ñi ngi ni xamna kon dañu duñu def rek dal di continuer yegg fa nga xamni rek mom moy a jombul barabu mam cheikh ibrahima fall waye tamit data ñu fay duggu dinañu jup fi nga xamni rek mom may barabu ko serigne abdullahi mbake borom derbi waye tamit barabu ko soxna may mbake jamono ji nak ñi ni kon ci ginaaw daray kamel mbolo ma ngi ni di mbolo mu bare bare mo xamne jamono ji nemeku nañu len fi gis nga fu ci rek lañuy bawo wutali ci dekk bi ndax sank ma ngi len koy wax muy europe muy amerique muy asie fu ci rek ci biir rew mi fala talibe yi bawo wutal ci nga xamne rek mom moy fi ci Touba muy bis bi nga xamne kon mom lañuy fatali ko serigne Touba cheikh khadim bi fukki at ak fofu fukki fan ak juroom ñett kon mbokk auditeur yi ñi doga dab ci radio ICAP radio université cheikh ahmadou bamba ñu fatali leen ne ñi ngi joko fi la ci juma di maggi ci Touba ñu leen di dektal li nga xamne rek mom moy xew fi ci juma ji ci bisu magal bi rawati na nak ci waxtu yi nga xamne sa su jotté talibe yi ci bare bare bare bare bare mo xamni ñew Touba mo xamni ñew Touba senum xel fi la lay ne ci juma ji maggi ci Touba ndax fi dañ la mo moy symbolum yor mouride dañ na fi kep ku ñew rek ci magal bi faaw nga ex fi bu dul magal sax ñu ci bare bare bu ñu ñewé Touba ba sen bala senum xela dal rek faaw ñi ex fi nga xamni rek mom moy juma ji maggi ci Touba jamono ji nak ma ngi ni di tolok fi nga xamni rek mom moy armée yi dekk yi ma ngi tolok mom ma ngi gis fi nga xamni rek mom moy barabu ko soxna may mbake bi jamono ji ma ngi jakarlo ak mom jamono ji fi leet mbolo mi bare bare na lol mbolo mi ci ragne bare na lol ndax Touba mom yakarna bu ñu ne magal Touba rek yakarna ni ku ñu xamne ni barab bi bo ci exé di ci gis mbolo mu bare bare bare bare ma ngi gis ño xamne ñi ngi sol ay gilet yu vert yor ay berne diko sédélé muy berne yo xamné dañ ko def ngir jaglél ko talibé yi ñi ngi nonu di leen ko jox muy ay plate a sowla ak la man de xamna micro bé tax way na continuer ñoñu ñi ngi leen di jox mané ko ñoñu ñi ngi leen koy jox muy lima leen waxon rank rek ndax berne gi ci la berne jaamu yalla sante bay berne jaamu yalla ak sante yalla yoy lañ ci faral di néméku ñoy yépp nak jamono ji gis nañ ko fi nga xamné rek mom moy fi nga xamné rek mom moy Touba wala niñu len ko waxe kon ñi ngi fi kon ci barabu soxna may mbacke bintu khadim rasoul jamono jël nak fi lañu neni niñ ko faral niñ ko némé ko won rek ci yenen barab yi fi itam gis nañu ne mbolo ma ngi duggu ñi nga amal seenu ziar ci bis bi nga xamni kon amnañu ko muy bisu safar bi ak yaakar go xamni amnañu ko kon liñ ci mëna japp rek moy yaakar bu kawé kawé la go xamni kon amnañ ko fi nak mom nonu mënañ ko waxe rek képp ku fi exi rek sam xal day dem ci wéru koor waye képp ku fi ñew rek sam xel day dem ci laylatul qadri muy soxna may mbacke bintu khadim rasoul jamono jël nak filane ni maangi ni ci buntu barab bi maangi ni kon di duguna ci bir kon ñi ngi ni kon di amal seen ziar talibe yaangi ni di amal seen ziar ci bekte go xamne am nañ ko maangi ci fekk kenn señ bi maangi lay nuyu
10: maangi fay
6: ah ñi ngi la fekk fi ci barab bu soxna may mbacke bintu khadim rasoul bi ana lan nga yek sa yaram
10: ah fi le bo fi ñewé jamm nga fi yek ci bare bare bare nit ñi dugg di ziar té bërb bi nek na bërb bi ñaan bërb bi ziar bërb nangu ñaan parce que soxna may dafa nek dom ci seigne touba diko yalla defal barke barke bi moy laylatul qadr soko waxe sa xel dem ci soxna may kon soxna may amna ci bu ko yalla fagul kon ku fi dugg dal bo ñane sa aju man na fañ man na nga joge ba ciaré geej mais chaque année fi lay dal depuis 5 ans ma nga fi musuma dal ci kër fi rek
6: ngay dal
10: parce que barké fi la né
6: deug la
10: nit ñi nak dañuy romb mais xamuñu ko
6: deug la
10: ñi am na ño xam dañuy dugg non waaw lool dal luñu mëna sédé la waaw
6: deug la ñi ngi lay jaajeufal
10: machallah
6: jërëjëf ñi ngi lay jaajeufal bu baaxa baaxa baaxa amin amin non yi mu ko waxé ma ngi leen koy wax sank neena leen ku ne wëru koor rek sam xel day dem ci soxna may mbacke bintu khadim rasoul ku ne wëru koor rek sam xel day dem ci laylatul khadri ak manam liggey bu am solo bi mu ci amal ba sun jonne tay ay seutam ak njabotam diko taxawé di ci amal liggey bu am solo bo xamne jamono ji ni mu ko daan defé rek nonu lañ koy faral defé muy jangam alquran wacci ay kamil ak berne nga xamne ñu ci bare bare sax dañuy yakam di bobu bis di laylatul khadri kon bobu bis ku ko kon ku tuddu soxna may mbacke rek bintu khadim rasoul war ko ñaanal ñaané tam yalla sun borom yok leeram waye tam sa xel dina dem ci li nga xam rek mom moy laylatul khadri bi xamna kon barabu cheikh abdullah mbacke borom deur bi lañu jëm xamna kon jombul ni xeyna ci bir jumaa ji la di wol ci bir mi ngi ci bir ñi ngi ni kon ci buntu armée yu jëk yi xamna kon mo ci dess barabu cheikh abdullah mbacke borom deur bi fa lañu jëm kon jamono ji ginnaw bañu joggé kon fi nga xam rek mom moy ci barabu soxna may mbacke bi kon ñu jublu fi nga xam rek mom moy barabu cheikh abdullah mbacke borom deur bi jamono ji kon fi lañu jëm ni mom lañuy jubni ku ne cheikh abdullah mbacke borom deur bi nak yaakar na ni sam xel dina dem wax deug yalla ci liggey bo xamne cheikh abdullah mbacke borom deur bi amal nako ci yoonu mouride ndax itam ku ne deur bi rek xamna ne ndokku ku ne ndokku tamit ne dar rahman yaakar na ñu ci bare bare dañ koy faral di deg sax ñuy faral di wax ne bok ay carrière yu ci bare bare bare bare ak itam ñi doon liggey li nga xam rek mom moy jumaa touba gis nga ndokku lekkelo bi nga xamne lekkelo won nañ ko ci ba amal ci liggey bu am solo bo xamne dañ ko ci yedd ñi ko ci doon def kon jamono ji kon ñi ngi fi kon ci barabu serigne abdullah mbacke borom deur bi muy nak ko xamne wax deug yalla deur bi ku ne gis na ndokku ku ne gis na tool yi ku ne gis na barkel gi ku ne gis na liggey bi nga xamne kon liggey nako ci yoonu mouride kon muy yaakar go xamne tamit ñew nañ fi ci barabu serigne abdullah mbacke borom deur bi waye fekk fi tamit ño xamne ñi ngi ni kon ñew di amal seen ziar kon bawo fu ne kon ci aduna ñew kon ci yaakar go xamne am nañ ci serigne abdullah mbacke borom deur bi papa ma ngi lay ziar aha ñu ngi la fekk fi ci barabu serigne abdullah mbacke borom deur bi ban yeg yeg nga am papa
11: yeg yeg bo xamne bi ma sha Allah serigne touba defal na lepp no ngi ñaan lepp muy dam wacc senegal dam wacc ci rew mi wacc ci talib yi ak bepp julit bu bu bokal senegal ak bepp senegalais waaw kontan nañ lool wax deug yalla ni dal tay mom dañu and ak fierté bo xamni dal mal deñ talib bepp seigne touba taxaw ak doom ak setam dong fa yé fasiyene taxaw pour djema magal bis bi
6: serigne abdullah mbacke yalla ay bur ko ko wax gis na liggey ci yoonu mouride ba ci derbi li waral derbi sax ñu ci bari fi na xamul ko taxay da moy liggey bu am solo rek
11: loolu la derbi mom wax deug yalla yalla ko xewaleel barkel ko fetele ko serigne touba daktale rek
6: deug la
11: waaw no rek nawet nat rek
6: dat rek deewé def
11: nat rek
6: loolu ne ndokku de mom jeureujeuf papa tour bi naka la
11: aljuma jornu
6: wa papa jeureujeuf
11: jeureujeuf
6: papa jeureujeuf ñi ngi lay sant bu baax wax deug yalla sant nañ la nak mag la te ñi ngi ko teyé fi di wax ak mom wax deug yalla
11: xombal
6: xombal jeureujeuf ñu li wax xombal gep mom itam wax day yéré gum am gis nañ ko ñi wax jeureujeuf
11: delo ñukal
6: jeureujeuf jeureujeuf
11: seen taxaway bu rafet
6: jeureujeuf
11: ak jokkale mbiru bi su señ
6: touba amin amin jeureujeuf jeureujeuf
11: alibi yeb jot
6: jeureujeuf ak jam
11: ñeen fi yag yeen
6: amin amin amin
11: yag ko joxe
6: amin
11: yag ci liggey wax deug yalla te yalla defal len ci barke
6: amin amin amin amin
11: ak lepp lu ngeen ci sakku
6: amin amin amin
11: di xewal ak teranga amin yalla bi
6: jeureujeuf papa jeureujeuf sant na radio ICAP radio universite cheikh ahmadou bamba
11: akhlan
6: ahmadou bamba
11: ICAP ICAP touba mbacke
6: waaw kay
11: rek lay deg
6: ah mo ngay deg la ca bo
11: rek lay deg bu suba ba kero radio bi di ki fofa
6: deug la
11: mom rek lay japp
6: mbacke
11: bal
6: deug la
11: lepp yu xewali seigne touba
6: deug la
11: ak jaar jaar seigne touba mu ngi ci ak xassay di mu liggey
6: deug la sant nañ la bu baaxa baax deng ko noni mu ko waxe moy radio bop dem wax deug yalla ñukoy bayyi xel bari na waye tamit bo genné dekk bi ndax gis nga ma nga bawo ba xombal te radio ICAP rek lay deglu lolu tamit di sante bu baaxa baax liggey bi nga xamni ñi sékkal tamit liggey radio bi ñi ngi koy amal jital ki nga xamni rek mom moy kilifa gi di serigne mamour mbacke muftada ak directeur bi Cheikh Amar Fab Sayer Mbaye rédacteur en chef ak ñi ñuko andal ñepp Abdoulaye Sall Ndey Awa Sambu Modou Kan ñom ñepp ñu ngi leen di ziaré baax Cheikh Bey ak Oustad Sidi Sissoko wa Daare Ansarul Din dinul Islam gis nga liggéey bu am solo bi ñu amal ci magal gi ñom itam kon daal mbokk auditeur yi ñi dogo dab ci Radio ECAP Radio Université Cheikh Ahmadou Bamba ñu leen di fatali kon ñi ngi filé ci Touba jamono ji nak maangi ni ci armère yi maangi ni ci armère yu ñëk yi filé nak kuko wax sam xel day dem ci Babal Mouridine kuko wax sam xel day dem ci ki nga xamne rek mom mo tax ñu xam Serigne Touba Cheikhoul Khadim ak ki nga xamne tamit mo liggéel Serigne Touba Cheikhoul Khadim ak ki nga xamne tamit ak nangu ci Mouride ci mom lañ koy royé muy kan muy Cheikh Ibrahim Fall agal nga ko wala jamono ji fa lañu leer wala yow ma nga la fekk ci bare bala may dem sax naka fi ak itam loolu yépp ci magal gi bala may dugg ci barab bi
12: magal gi dem mom fi mu nek yépp aduna lañuy dund parce que Cheikh Fall mi ñi wax la la la bi ñu ci kër mo fay safara ni raan ba daane ma mir la da ba dakk dinde ya man talibé señ cheikh ngunda la bu mam salou fall bu mam cheikh ibrahim talibé señ cheikh ngunda bu mam salou fall bu mam cheikh ibrahim 89 la fi nek
6: batay yaangi fi
12: ño yor bo xolé ñu ño yor secrétaire
13: may barab
12: ni nak ñoo ñu dolel ni
6: wa tak deri
12: jambar lañu buñ fi nekulon lu bari duñ ko mën ñom ñoy suñu dolé parce que amna lo xam civil mënuko ñom dañ leen wara sante gëreem leen dox leen sa armé dox leen cër parce que bu won mom ay cérémonie du am
6: han Cheikh Ibrahima Fall nangu gi mu nangalon Serigne Touba Cheikhoul Khadim ak ni mu nangawon ndigal japp na ni sama classe gi talibé war nañ ci mëna gëna roy
12: la ilaha illallah
14: Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
6: Ah ci wa bismillah.
14: Jerejeuf borom Touba jaram mam Cheikh Ibrahim Fall Sakhar bu jube Ibrahim day corner. Te jerejeuf borom Touba jaram mam Cheikh Ibrahim Fall moy suñ corner Sakhar. Assalamu alaykum wa aduna. Assalamu alaykum mbokki julidi. Di ñaanal Cheikh Mohamedul Murtakhal Basir yag yok wir muccu agle yeenem ci tolam l'islam bi ta and ko mbolem julit tab yalla. Rawati na ahlul murid. Non lañ ko ñaanal Serigne Amdi Khadifa Khalifatu mam Cheikh Ibrahim Fall yag yok wir muccu and ko ngolam jabot ak l'islam gu gor ak gu jigen rawati na ahlul bayfal wante noni lañ ko ñaanale suñu bunt serigne touba di cheikh abdul ahad mom serigne cheikh ahmadou mbake genn fanma yag yok wir muccu agle yonem l'islam ci tolu l'islam bi ci barki cheikhoul khadim di ñaanal bolem ahlul islam jabot gu gor jabot gu jigen mbolem ku jël sa tank rek tek ko ci bisub tay ji ñang lay ziaré di la wax assalamu alaykum ci waxu kay gi ñi wax assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ñu tuddu cheikh abdul fatah ndjay kenal borom touba
6: legi barab bi gis ngeen ni mu déme mam cheikh ibrahima fall gis ngeen ni nangulé won serigne touba cheikhoul khadim ñun sama class gi lan lañ ci wara gëna mëna roy deug deug ci nangu gi ak ngëm gi nga xamni nga amon nako
14: waaw serigne bi cheikh ibrahima fall da doon ñaari cheikh ibrahima fall yu bokku Cheikh Ibrahim Fall bimu ñew ko Serigne Touba kan moy Cheikh Ibrahim Fall bimu ñew ko Serigne Touba kan moy Cheikh Ibrahim ñaari Cheikh Ibrahim Fall yi la bimu ñew ko keur Serigne Touba lu doomi soxna di xam xam nako lu doomi soxna di jang nako goor gu ñi wax maam demba ndere ndjay doon maama moko jangal alquran bam mokal alquranul karim jangal ko xam xam bam mokal xam xam bam def lepp kéraw bimu gane jamono karaw yaram yi lepp karaw la yaram yi lepp karaw la soxna mam seyna ba ndjay mi nga xamne moy wajurum ak cheikh ahmadou roqay fall da melne ne dañu xawa ragal tout tank ñu yobbu ci mam demba jere ndjay muneko mam seyna ba ndjay nampalal yaral yoral te no muneko andi na mbeur way dama xam lamb ju mi bako muneko lamb dana bako dana beure waye beure gul bako gul li lako mam demba jere ndjay waxon bu ñew gul keur seigne bamba waye ñen ñi dañ nan cheikh ibrahim fall jangutoon xaw julli wuton worut nangud ci ñet kep ci yonu l'islam yonu sare ñet nit kepp da nabilé téméré raka kenn ki mom la téméré raka ci kamil bi la daan tari mom mam cheikh ibrahim fall seigne darou hasan ndjay seigne ahmadou ndoumema kessé kon yaakar na né ñi da doy sekkum keur mam cheikh ibrahim fall nak liko ab talibé mëna royé yatuna barina buñ ko teñké rek néna ñëkkur keur serigne bamba mujjir keur serigne bamba ndax kuy ñëw daara fekk nga fi magum daara waye bo ñëw keneen kuy ñëw dana la daaram cheikh ibrahim fall ay magi daara la fekkon bi mi ñëw keur serigne bamba waye ñam fa fekkon mënu ñëw yëngal serigne touba ci lenn boba yalla forna serigne touba ba melni mu dënd te mu dënd lu mu neex neex boko teggu taw galan kenn duko walli boba galan ba moy mam cheikh ibrahim fall mo yoron galan bo wara teug serigne bamba bu mu dikké lako teug ñëpp xawal ci
6: jërëjëf contane nañ lañ jibril ñay
12: jërëjëf
6: sant nañ la baax
12: fofu lañu wacce
6: su degg la contane nañ waaw ak ci barab degg la ma ngok barab bi barabu mam cheikh ibrahim fall bi gi degg ci kari wala degg ci kari ya ñu téru sikkar ye ñu téru ci barab bi manako sikkar yaangi non organisation sikki yaral bu radio cheikh ahmad ah yeew bi yaangi nan am lool
12: ñu sindi geey waaw sante sey xam lepp mom la
6: degg la
12: metti demba ma lepp maam sey dem ko rek ñu geewu liggéey
6: ndax man rek ci ñap
12: waaw luma len ti waaw suñu wasila moy maam salifa tiatu
6: moy gina daru xofu
12: waaw ki moy ki moy waaw
6: ah waaw
12: bokul ak borom daru
6: xofu bokul bokul
12: waaw ki tiatu sey ibrahim fall
6: waaw
12: moy tiatam borom daru xofu bokul rax ko sey ibrahim fall
6: waaw
12: waaw mom lañ jakkalo ki moy serif ki moy ñettelu khalifa
6: ma
12: sheikh waaw
6: ki yaakaara moy maam ki ne khalif general de bay fatou wala
12: moy
6: moy maam ki ne khalif general de bay fatou
12: waaw maam la si mom lepp njabot gi la ne moy serif moy ñettelu khalifa
6: waaw d'accord
12: moy ñettelu khalifa maam sheikh rani
6: waaw waaw
12: moy serif naru kawsara
6: ma ñi ci bir nak
12: waaw ci bir maam sheikh ndax mo su top mu nek ci kaw
6: deug la deug
12: waaw
6: deug la jerejeuf ni ngay santu bax santu nañ la bu baaxa baax santu nañ la santu nañ la kon mbokk auditeur ñi ngi leen di dundal magal gi en direct ci radio ECAP radio université cheikh ahmadou bamba jamono ji nak ma ngi fi ci barab bi fi

voilà kon Sikar Sango ko ci barabu Mam Cheikh Ibrahim Fall bi kon ci bisu ba magal gi muy nak lu am solo lo xamne jamono ji ñing koy amal kon filé ci barab bi muy nak talibé yi gis nga ñi ngi noné Sikar Sangi noni lepp rek kon ci yene gu am nañ ko ci bis bi ak Sikar cher munut né Baye Fall tene wo Sikar kon lu am solo ngi nonu xamna kon mbokk auditeur yi inshallah rabbi dañ leen daal delo antenne bi fofu rek lañ leen fassiyene delo antenne bi dal di meuna jall nak ci biir dekk bi ak yeneen ruqu ak itam cepp ko xamne rek ñi ngi fay amal magal gi xol situation bi jamono ji ni ñu koy dundale kon ci bis bi nga xamne kon aduna wërgeur kep kon mom lañu doon xaar moy fukki fan ak juroom ñett ci wéru safar ren ji mu depo dimanche ñaari fan ci wéru août di magal Touba jamono ji la nak non ñu leen ko dektal jamono ji nonu lay amé kon fi la ci dëkk bu sell bi leen di Touba jamono ji nak mbolo mi da gëna yokku fu ci nara kon ñinga fay bawo wutal ci kon dëkk bu sell bi leen di Touba ci nonu ñu ko némé ko ci mbolem bar bi nga xamne rek jot nañ fa jaar muy mbolo mu bare mo xamne jamono ji némé ko nañ ko ci dëkk bi xamna kon mbokki auditeur yi ñi top ci radio ICAP radio université Cheikh Amadou Bamba ma daal leen di délo antenne bi Abdoulaye Hat Sall Sidi ci sa xop ab sœur dama leen di daal di délo antenne bi légui rek suko defé la tamo dal di dugat yeneen yeneen fenen rek dombul xeyna batay rek ci li wor jumaaji wala yeri keur kilifa yi nga xamni ñi ngi fay amal magaluk Touba gi nga xamni tay ci moy fukki fara wéru safar wi xamna kon ma dal di delu antenne bi mu neewon kon Mohamed Mustapha Ndiaye fi ci jumaaji magi ci Touba ngir radio ICAP FM.

الحميد الذي دبر الأمور يا

يمين واصل جنابي بزر.

الدنيا والآخرة وتوحيدي لله جل يدي والقلب ما بدني.

Bhagwan.

ليس يقول مفسدا يا ساسا.

في المؤمنين يا خليل يا سمو.